0: okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Henning Eymundsson. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og Norland.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: þjónustaður en fulllestaður og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Takkinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frá árinu 2024 hefur Evrópusambandið lagt aukna tolla á rafbíla sem framleiddir eru í Kína. Misjæmt eftir bílaframleiðendum hversu hár tollurinn en umfang hans hleypur á bilinu 17,8 til 45,3%. 3.800 rafmagnsbílar hafa verið fluttir inn til landsins þar sem af ári og einn þriðji kemur úr kínverskum verksmiðum. Ísland hefur fríverslunarsamning við Kína í dag og eru því kínverski bílar ódýrari hér á landi en í Evrópusambandinu. Þessi samningur við Kína myndi falla niður ef Ísland gengur í Evrópusambandið. Almennt verð á rafbílum myndi hækka rúmlega 45% á Íslandi við inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Bíll í dag sem kostar 5,2 milljónir myndi kosta 7,5 milljón ef tollareglur ESB myndu gilda hér á landi. Hægt er að lesa nánar þetta í Morgunblaðinu í dag. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir stöðuna ekki góða nú þegar að ljóst að verðbólga verður ekki undir viðmiðum forsendu ákvæðis kjarasamninga í ágúst. Þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki, telur hann forsendur ekki vera brosnar í reynd. Hann bendir á að á sama tíma hafi laun hækkað meira en samningarnir gerðu ráð fyrir og kaupmáttur aukist þrátt fyrir meiri verðbólgu. Þegar allt kemur til alls, hafi markmið ákvæðisins verið að standa vörðum kaupmátt launafólks. Athyglisvert að verður að fylgjast með ráðherranum með haustinu að reyna að skýra þessar útreikninga fyrir verkalýðshreyfingunni. Það er stórhættulegt að sprauta sig með lyfjum og öðrum efnum sem ekki vita hvar eru framleitt. Þetta segir Rúna Hauksdóttir Kvanberg, forstjóri lyfjastofnunar. Notkun ólöglegra peptíða til að bæta útlit hefur aukist gríðarlega hér á landi að undanförnu. Tollgæslan sendi nýlega ólögleg peptíð sem gerð höfðu verið upptæk til greiningar. Lítið reyndist virk lyf í peptíðunum en óhreinindi voru mikil. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Atli Steinn Guðmundsson skrifar flöskuhálsa í nýju Schengen-kerfi á Keflavíkurflugvelli og hin greinin sem við vikjum athygli á eftir Björn Diljan Haldanason og fjallar nýja skatta sem ríkisstjórnin ætlar að setja á innflutning og kallar innflutningsgjald. Í Löggurlandi ýmislegt skrítið að frétta. Fjórir voru kærðir fyrir að virða ekki bann við vinstri beygju, sem auðvitað skelfilegt. Ekki var á dreng á reiðhjóli. Drengurinn harkaði af sér og bar sig vel en var þó hruflaður. Og það var tilkynnt aðila sem olli ekki sjálfum sér vegna ölvunar og svo voru tvær stúlkur sem töldu sig fastar inn í samkomumannvirki. Eftir lokun, lögreglumenn leiðbindu þeim með opnun neyðarútgangs. Og við ætlum að gera tilraun með veðrið, veðurspáni gær, gekk nú ekki alveg eftir, en við skulum sjá hvað þessi segir. Suðvestan og vestan með skýja með köflum en lengst af þurft. Það verður norðlæg átt í dag, 3-10 undir hátí, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Það verður hvassast norðaustanlands í kvöld, ekki talað sól hér. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið

0: komið sæl og velkomin fram úr. Við erum Ísland vaknað í dag og föstudagurinn 24. júlí og við ætlum að vera hérna saman til níu í dag.
1: Já, og það ýmislegt framöndan. Það að sjálfsögðu föstudagur.
0: Já, jú.
1: Og þá eru þessi fastir liðir eins og slagaraslagurinn.
0: Og svo áskoruninn, náttúrulega.
1: Og áskoruninn og leikirnir líka. Við erum að fullt að gefa í dag.
0: Ná, ég er að. Ásgeir, hvað að frétta þér?
2: Ég bara ljómandi gott, ég að skoða hérna handrit í þessi, ég ætlum að ræða sveppi hérna eftir einhvern tíma. Ég laka mikið til þess, ég elska sveppi.
1: Já, en svo var Jón með einhverja svaka yfirlýsingar hérna. Ráð til kvenna í dag víst eitthvað meira mannlega.
0: Já, það nefnilega heila málið í dag. Ég nefnilega að hjálpa konu núna að eiga við eigimennina og byggja þetta allt saman á mjög góðum upplýsingum og reynslu, annara. Og hérna, ég með eitthvað flottasta ráð til kvenna í dag að koma hlutum í verk.
2: Veistu það, þessi ráðin til kvenna, þegar svo margir að hlusta á okkur, eru farin að valda nýjum sjúkdómi.
0: No.
2: Konur eru að rúlla augunum svo mikið aftur í höfukofuna þeirra að festast það.
0: Nei. Þetta er bara svona áskil minn.
2: Já, finnst þér það?
0: Þetta er bara, þetta er að leysa svo marga stíplur í dag. Það er nóg að gera hjá okkur í dag og við segjum bara, njótið. Ísland

0: fara aðeins yfir morgunfréttinnar þennan morgun og það náttúrulega ýmislegt í blaðun í dag, morgunblaðinu þar að segja. Það verið að tala það hér svo að það sé ansi mikið það að fólk þurfa að bíða í Schengen hliðinu í Keflavík. Það búið að taka upp eitthvað nýtt Schengen hlið, sem sagt fyrir þá sem að koma að utan, frá Bandaríkjunum og eitthvað slíks. Það átt að vera eitthvað allt svona sjálfvirkt og eitthvað svona þetta tekur orðið svolítið mikið tíma. Það einmitt myndir hérna úr afgreiðslusalnum núna sem hefur verið að sýna þetta.
1: Og allt fullt.
0: Og Halli Granni, hann sem þetta að segja hér að mér blöskrar þegar ég lesi fréttirnar þar sem menn eru að segja að þetta sé allt bara í góðu og komið engum á óvart. En hann sem sagt með Snæland Grímsson og rútufyrirtækið og það segir að stundum þurfi að bíða eftir farþegum sem eru að fara þarna út upp eftir 3 klukkutíma.
1: Þetta þegar fólk að koma.
0: Já, til landsins.
1: Maður búin að vera í flugvél, maður langar bara að drífa sig, þú veist.
0: Já, bara heim.
1: Bara út, já, nákvæmlega.
2: Við höfum aðeins verið að glíma við moskít og eitthvað við sem hérna.
1: Akkur tvær flugur.
0: Já, tvær flugur í hestúsi á Suðurlandi.
2: Akkurat, en á Sri Lanka, þar mikill moskítófaraldur og þar eru menn að nota dróna sem að á vegum hersins. Gegn veirufaraldri af völdum moskítóflugna en þeir eru alltaf að nota drónana til þess að leita uppi æxlunarstöðvar moskítóflugnana
1: og hvað gera hvað svo?
2: Á þökumíking, á væntanlega eitra eða eitthvað
0: Þið munið eftir því hérna þegar Hallur Hallsson hann var þekktið í gamla dag á bak við þessa
2: Luktutir
0: Já, luktutir Menn er að segja sko í dag ef að væri sko grínþættir í sjónvarpinu og það væri sko moskító í hestúsi á Suðurlandi eins og fyrir því til að þetta náttúrulega bara
2: á bakvið þessa luktutýr
0: eru tvær mask moskítóflugur
1: Já, maður þarf að fara þarf einhver að fara í þetta hestús og, sko, og heilsa upp á þér
2: Hallur mjög duglegur núna að hérna bara segja Íslendingasögur á Facebook
0: Hann er ekki að skafa af því
2: Nei, það mjög fyndið
1: En ef ég kikið inn á vísi.is, þá það er kona á rafhljópahjóli sem fekk alveglegt höfuðhögg og marðist illa andliti vegna þess að það var sandgryfja við gangbraut sem að búið að vera kvart yfir í marga mánuði. Þetta er sérst að búið er einhverjar framkvæmdirnar við Reykjavíkurborgar og enginn hefur einhvern veginn gengið alveglega frá þessu. Þannig að sjálfsögur alltaf varð einhver
0: endaði
1: þetta mist lýsi og nú er verið að fara að gera við þetta. En þetta er ekkert eina sagan úr Reykjavíkurborg sem er verið að ganga frá, vantar að ganga frá.
0: Ég sá myndir af þessari bráðhugulegu konu í gær og hvernig hún lítur út eftir slysið og
1: það alveg
0: hörmulegt. Á forsíðu morgunblaðsins er verið að tala það að rafbílar, hlustaðu nú Ásgeir, að rafbílar sem að eru fluttir til landsins bera takmarkaðan tótt vegna sem við erum með frí verslunarsamning við Kína. En ef við förum í Evrópusambandið, þá fellur niður sá samningur og bílar hækka, rafbílar, kínverskir rafbílar, hækka alltaf 45%. Það þýðir að bílar geta verið að hækka úr 5 miljónum upp í 7,5 miljónum.
2: Með öðrum orðum, við myndum hækka að flytja inn bíla frá Kína.
0: Já, þetta er þessi tolla sem Evrópusambandið hefur, er náttúrulega þess að venda bíla í framleiðslu í Evrópu, sem hefur átt undir höggasæ og þessir tollar eru sérstaklega settir á kínverska bíla til þess að draga úr innflutningu þeirra inn í Evrópu.
2: Hvað hefur þú átt marga bíla frá Kína núna síðustu 20 ára?
0: Vá, ég veit ekki.
2: Ekki nokkuð einasta.
0: Jú.
2: Er það?
1: Ert þú bara þýskast dálir?
0: Já, frá Kína, nei, ekki frá Kína.
2: Nei, akkurat.
0: En sko Kína hins vegar eru náttúrulega að þeir eru svolítið að taka yfir bílabransan í rafmagninu.
1: Er það ekki
0: Toyota
1: og Hyundai Ok, en hvað er kínverski
0: Hyundai bílis? Hyundai er frá Kóru, BYD, það er til dæmis kínversku bíl,
1: já.
0: Og XPeng er kínversku bíl.
2: Og Ginga Gúli,
0: það er líka kínversku bíl.

0: og við erum komin að stað þó að snemmt sé að það ekki margir vaknaði núna held ég. Ekki flestir bara einhvern veginn svona kúra bara núna?
1: Jú, af því það svo margir sumarfrí og þá náttúrulega nýtir maður frí að þurfa ekki að fara út, út í bíl, út í umferðina, heldur bara að vera heima.
0: Og... Líka sættastöðunar eru það ekki bara meira meina tómar núna líka á þetta
1: lið? Það eru fáir, en hins vegar sé ég alltaf hérna á leiðinni hinga á mótana, ég fer hérna fram í orðlegast ögurkvarfi. Að það eru tímar klukkan 6 á mótana sem er yfir svolítið fullt í og fullt af bílum í mótana.
0: Já, ok. Já. Sko, maður langar nefnilega til þess að nota tækifæri vegna þess að klukkan svo snemm hérna hjá okkur núna. Snemm.
1: Að hérna,
0: sko, það var eitt gær. Þið munið eftir því að ég var að fara aðeins yfir veðurspána fyrir daginn í dag.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Það var þannig í gær, þá var veðurstofan að senda frá sér svona tillögu að veðurspá og hún sagði sko þannig að hérna það væri tekið fram að við værum náttúrulega búin að vera hérna í grámeglunni hérna á suðvesturhorninu þá segir hérna spár gera ráð fyrir að vindur snúist í norðanátt og það létti til á suðvesturlandi og hitti gæti náð alltaf 20 stigum á föstu dag og sólin gæti látið sjá sig þetta er sem sett orðalag svona eins og löffræðingur hefði sett saman viðurspána og hérna sólin í gærkvöldi þið munið þetta því þegar hún kom
1: ég
0: munið þið tilfinninguna sem að kom allt í henni
1: það er ekki bara sólin, ég sá í himinin
0: já
1: bara erum ekki búin að sjá bláa himinin bara, í tæpa mánuð
0: bara nýtönsk, bara horfðu til himins já. Var bara í gær og maður fekk bara einhvern veginn svona gott í hjarta
1: já, þetta var ótir ég bara, hvað er þetta að heita sem er á mig ég bara, hvað er að gerast
0: og ég fekk svona Við eigum von við eigum, Það var einhvern veginn svona Ég sé lengra heldur en 3 kilometra
1: Þetta var alveg ótrúlegt
0: Þetta var ótrúlega skemmtileg stemming sko.
2: Segðu mér eitt, hvað gerðu þið öðruvísi í tilefni af þessu?
0: Ég horfði til himins
1: Ég var út í potti Ekki það, ég fór líka í pottin rigningu
2: Ég rauk út í búð og kefti kol og kveikt upp í grillinu
1: Við grillum í öllum veður
2: Skiptir
1: engum móla þessi sól að grill
0: En þetta er hins vegar sko síðan
1: Það var ekki alvöru íslendingur og grillir í rigningu Ég var að stoppa við þetta
2: Ég er alveg þjóðveri
0: Svo langar mig hins að þess að fara aðeins núna yfir veðurspána í dag sem er tekin á sambarlegum stað á sambarlegum tíma Það er ekki minnst einu orði á sól í veðurspáni í dag.
1: En ég meina þetta er bara svik.
0: Sko, þetta er náttúrulega mjög sérstakt að við skulum ekki geta séð fyrir hvort að verður sól eða verður ekki sól.
1: Ég var að spá einu, er þetta senda kvörtun á veðurstofuna?
0: Sko, það er gert...
2: Ég veit ekki hvað ára
1: þetta skilja. Nú er svo að prófa.
0: Sko, það er gert ráð fyrir hins og að bongo á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi og svona á flestum stöðum á vestari hluta landsins á morgun.
1: Það er frábært, það er líka lögadagur og allir
2: spána.
1: Og hvað?
2: Það verður sól mögulega milli 9 og 11 í kvöld.
0: Yes!

0: Ég verða viðkynna að maður veit einhvern veginn ekki almennilega hvernig maður er að eyða dögunum núna um þessa möndir mm-hmm. vegna þess að nú er enginn að horfa á HM lengur. Ég reyndar horfði ekki mikið á HM en sko, ég átti alltaf breik vegna þess að fjölskylda mín var að reyna að horfa á þetta en ég fór úr húsi og hafði svona svigrúm til þess að gera alls konar.
1: Var gaman að hafa þennan bolta til þess að geta að halla sér að svona
2: kvöldin
1: Það er bara geggjað sko
0: Já, mér líka
1: Og það er náttúrulega verið að gera svolítið þetta uppallt núna varðandi HM, hver gerði hvað Bíberisadur hafði verið með leiðilegt lag hérna á loka deginum þegar að var verið að loka óstöldeginum
2: Og mikið verið að tala samskipti fótboltamannanna
1: Já
2: Þessar ungu, hvað þeir voru að sína tilfinningar sínar Bara við hvernig annan skilur þetta sé ekki svona ykkur eitru karlmennska Þeir voru að faðmast og hafa gaman og voru bara óhrættir
1: Svo í leiknum einhvern veginn þá voru þeir svona hjálpa hvoraðurum upp
2: og klappa baki Þetta flott að sjá svona
1: Þetta líka bara svo gott, hérna, góð fyrirmynd
2: Já, það var, þeir voru ekki rosalega góð fyrirmynd þessi argentísku leikmenn Þeir voru með einhvern derring og bullís
1: Já, en svona í heildina það held ég að hafi nú verið bara nokkuð gott
2: Þessi stæðist og flottist eins og hérna Holland og Bellingham og svona
1: Holland er náttúrulega bara stjarna eftir þessi
2: kertni Hann er bara orðin, bara nýjasta hérna, hvað sem, aðalgurinn sko.
1: Hann er bara aðalgurinn og það hefur verið að tala við Holland
2: Hann er Holland
0: Já, ég minnst það svo skemmtilegu fram
2: Erling Holland
1: Já, hann er líka bara svona hann er bara svona norsk og lúri en samt svo kúl og flottur og svona kjart góður og fallegur einhvern veginn
2: eins og með þetta þegar fólk sýnir með hegðum hvað er fallegt og gott þá verður það svo fallegt
0: hann verður komin í do you think you can og tíkka þú að þú kan dansa í hérna Nóri og ice guys
1: en það eru peningar í spilinu ég mynd að það verið að tala það að FIFA hafi fengið þetta voru ykkur 20 miljardar dollara eða eitthvað svo leið sem þið veltu þannig að fengu allir fullta peningum en það er sem meina aðdeglisverðasta að Shakira til dæmis sem að tróði upp hana í hálfleik
0: og hefur nú gert og sungið mörg HM lögin í gegnum árin
2: Það er sagt að hún hafi verið á fleiri HM heldur en fyrirundi kerti en maður
1: akkurat. Já
2: Hún komst á fleiri háum en hann bara, hún svo geggið hún búin að vera öllum háum eða bara lítið til fjórða háum með hana sem hún syngur
1: okay. Hún fekk aðeins greitt fyrir þetta
2: og það er svo gott að heyra að fólk verið greitt fyrir vinnuna sína
1: Já, ég meni að það var ekkit fyrir að ringi hann og segja herru, ert ekki, það er nú gott fyrir því að koma á syngla Þetta er gott fyrir nafnið
2: En þið vitið að hérna halftime showið í Super Bowl er ekki greitt fyrir það
1: Nei, það er frítt
2: Já,
1: Hún fékk sem sagt 15 milljónir punda sem eru 2,5 milljónir króna Takk fyrir góði gestir Ég meina, þetta er náttúrulega kollegið þinn, Regina Fylgjur
2: Ég, ef að launin væri nú svona á Íslandi þá væri þetta nú eitthvað með næri
1: Og Beckham, hann var náttúrulega ekki alveg launulaus
2: Beckham, hvað er hann var bara horfuleikinn?
1: Hann var að sýna sig í alls konar fötum og alls konar dóti og svona bólum Hann fekk meira heldur að segja Kýra Þó hann sé ekki með flottar mjaðmer eins og hún
2: Nei, meni, hann var ekki gerin nema
1: fekk,
2: vera þarna
1: Hann fekk hann 19 miljónir punda sem eru samtals 3,2 miljardar króna
2: Fekk hann hverjum fyrir hann að mæta á leikinn
1: Já, hann var í einhverjum auglýsingum og eitthvað svona En það var alltaf, munið getur Það var alltaf verið einhvern veginn að smetla myndum á honum Alltaf verið að taka myndir á honum Og hann var aldrei í sömu fötunum
2: Ég er þetta tók ekkert eftir
1: Nei. En hann sem sagt, þau hjónin Bæði Beckham
2: og
1: Victoria þau fengu líka já, hún fekk líka peninga og svo fekk sonurinn, hérna, hvað heitir hann, Broadway
2: Brooklyn
1: hann fekk líka 1 milljón

0: um Ísland vaknar á K100 mætti alveg vera örlítið betra veður en við ætlum ekki að vera vel
1: dómur. Nei, skiptir engu máli, bara veður. En sko máli er hins vegar það að það sem við þurfum náttúrulega aðeins að hugsa. Það er allt einhvern veginn í
0: fyrir.
1: En sko áður við förum í frétta ef við litið áskilur að langa með þess að ræða við í sveppi.
0: Já.
1: Vegna þess að sveppi eru náttúrulega ekki bara góðir. Þeir hafa ýmsum nöppum að neppa. Vegna þess að þeir eru náttúrulega yfir neðanjarðar hagkerfi og netkerfi allra skóa. Mm-hmm. Sveppir sem tengjast rótum plantna geta hjálpa trjám og öðrum plöntum að ná í vatn og næringarefni. Og í staðinn fá þeir sykrur frá plöntunum.
0: Já, já.
1: Sykrur. Og þetta er samvinna sem virkar betur en margur vinnustöðinum, eins og við þekkjum náttúrulega. En allir vita sitt hlutverk, engin veit hvernig næsti dagur er, en það þarf engin PowerPoint til þess að fara í gegnum þetta.
0: Nei.
1: Sveppirnir eru nefnilega vita nákvæmlega upp á hár hvað þeirra hlutverk er.
0: Það er ekkert betra heldur en góði sveppir.
1: Ó nei, með rjóma og svona,
0: geðvikt. Algjörlega. En klukkan eins og er orðin hálf átta, hvað er að gerast í fréttum?
1: Það er verið að tala það hér á forsíðu Morgunblaðsins í dag að kínverskir rafmagnsbílar munu hækka verulega í verði ef að Ísland fer í Evrópusambandið og þá er verið að tala 45% og það þýðir að bíl sem að kostar 5 miljónir í dag, 5,2 miljónir, mun kosta 7,5 miljón vegna þess að við erum með fríverslunarsamninga við Kína. Ef að Ísland fer í Evrópusambandið þá rakna þeir samningar allir upp og tollakerfi.
0: En þetta mun samt ekki skipta neina máli því að við erum ekkert að kaupa mikið bíla.
2: Nei, ég veit ekki marga sem með kínverska bíla. Japanst og kórist og...
0: Já, já, þýst og amerist og alls konar.
1: Já, ég meina þetta er bara að þeir eru aukast mjög hratt sem þeirra hlutvall.
0: Já,
1: svo er hérna að tala...
2: Er ekki neitt.
1: Svo er Daði Mál Kristofarsson, er fjármálaráðherra, hann segir stöðuna bara alls ekki neitt vonda þó að verðbólgan hækki. Og hann segir að þessi verðbólgu viðmið varandi samningana, þetta er nú bara einhvern veginn allt í góðu.
0: Já, þurfum við þá ekki bara gangi í ESB?
1: Ég segi bara að það verður athyglisvert að fylgjast með hvernig Daði Már ætlar að útskýra það fyrir verkalýðshreyfingunni í haust.
0: Já.
1: Þetta sé bara allt í honkidori.
0: Já, já.
1: Nú, og svo er verið að tala peptíða, þeir eru náttúrulega skítugir og ógeðslegir.
0: Hvað er fólk, það?
1: Það eru eitthvað efni sem fólk er að sprauta sig með.
2: Já, til að líta betur út og eitthvað. Þetta er stórhættulegt og unga fólk er því miður eitthvað.
1: Þetta er ekki gott mál.
2: Nei.
1: Og svo er fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag. Við bendum á nokkrar athyglisverðar. Atli Steinn Guðmundsson skrifar flösku hálsa í nýju Schengen-kerfi á Keflavíkurflugvelli. Og svo er hin greinin, þá er verið að vekja athygli á henni. Hún er eftir Björn Diljan Haldanason og fjallar nýja skatta sem ríkisstjórnin ætlar að setja á innflutning og kallar innflutningsgjald. Í Langurlandi var ýmislegt skrítið að frétta í nótt. Fjórir voru kærðir fyrir að virða ekki bann við vinstri beygju sem er náttúrulega algjörlega svakalegt. Þú veist, fjórir, þeir voru bara teknir bara í röð.
0: Já, já.
1: Svo var náttúrulega leiðilegt að heyra að það var ekið á dreng, hjólinans skemmtist og strákurinn var aðeins hrublaður. Og svo ætla ég að biðja ykkur að hlusta sérstaklega vegna þess að það er verið að segja hér að tilkynnt var aðila sem að olli ekki sjálfum sér. Ég hef ekki heyrt þetta orða tiltiki áður.
0: Hann olli ekki, hann stóði ekki undir sjálfum sér. Já,
2: þetta er skemmtilega orða. Mér er gaman að því að, þú veist, lögreglan reyna að lýsa sömu hlutunum. Þetta er alltaf að sömu hlutunum að gerast. Komið nýja svona orðaforma, mér er skemmtilega
1: orða. Já, mér er þetta gott, ég hef með olli ekki sjálfum sér. Og svo er enn athyglisverðara vegna þess að voru tvær stúlkur sem að voru fastar inn í samkomu mannvirki.
2: Þetta
1: er sami lögreglumaður sem skrifar þetta.
2: Já, þetta
0: er inn í Hörpu.
2: Það gæti verið, eitthvað skona samkomi mannvirki.
1: Þannig að næst er að ég fer út að skemmta mér einhver staður og konan hringir í mig og þá segir hvar ertu ekki? Ég er eitthvað inn í samkomi mannvirki.
0: Já, akkurat.
1: Þessi lögreglumaður
2: fengi 10 íslensku.
1: Heldur betur. Þetta er svo verið náttúrulega suðvestan og vestan í dag, skýja með köflum og lengst af þurrt. Þessi sólin er ekki á dagskrá í dag á suðvesturhorninu en verður lítið hana á landinu öllu. Við segjum bara að það verður 3 mínútur yfir 11 í kvöld og þá verður sólsetur.
0: Það er búið að vera svo mikið partí í Ísland vaknar í morgun og ég olli ekki sjálfum mér á þann.
1: Nei.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Föstudagur og þá förum við gjarnan í svona skemmtilega dagskráliði og við ætlum að taka áskorunan á hana Reginu hér á eftir.
1: Hvað er í gangi þar núna?
0: Já, það kemur ljós á eftir en ég get þó sagt ykkur það að það er pínu sko það að við erum í aðdraganda verslunarmannahelgi. Þannig að það mun svona bera örlítinn keim af því í þessu öllu saman í dag.
2: Því fyrst strax að hugsa eitthvað svona þjóðtjálag.
1: Já, upp á sviði, inn í tjaldi.
0: Upp á palli, já, út í fljóti,
1: vonandi skemmtum ykkur. Já, getur verið.
0: En svo ætlum við að fara líka í slagaraslægin á eftir. Og það er dansþema, ekki missa því.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Fylstum við fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
4: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
3: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
5: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávaxtadrykkir á ferðinni.
6: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
10: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
11: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem fennið sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefa sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
12: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: Ég gerir ráð fyrir því að þessi helgi núna verði ein af stæðstu og ein af stóru ferðahelgunum vegna þess að það mun vera þannig að fólk á leiðinni norður. Mm. Það segja alla spár núna að, að Suðurlandi muni vera rólera verslunarmannahelgina heldur en hefur verið áður. Gert ráð fyrir því í Vestmannaeyjum verði alltaf 20% færri í þessa verslunarmannahelgi heldur en hafa verið undanfarið.
1: 20%?
0: Það nú bara svolítið mikið.
1: Það hefur verið held ég mest eitthvað 12-15,000 oft í eigum sko. Og meiri sé að á Akureyri hafa þeir verið með 20,000 manns í fyrra held ég.
0: Já.
1: Og þeir eru alveg að hérna búast við mjög miklum fjölda.
0: Já, það er sem sagt líka verið að tala það að sko undanfarið, ég held að undanfarið tvö sumur hefur veðrið í Vestmannaeyjum verið alveg skelfilega leiðilegt.
1: Já, var það?
0: Já, það var í fyrra þá saminuðust allar húsmæðir í Vestmannaeyjum á þurrka, föt og tvo sokka.
1: Það var alveg vaðalegt votviðrið í fyrra.
0: Það var allir skúpa bara inn á íþróttahúsið. Og þar var bara þvegið af öllu liðinu bara og það var komið hérna og við þurfum að þvoa ykkur svona. Svo var bara hengt upp og það var mjög flott sko.
2: Svo búist þið mikill stemningu í Vestmannaeyjum líka?
1: Já, það búist þið rosalega stemningu, stemning er alltaf góð sko.
2: Og við eigum eftir að gefa miða á þjóðatíð hér á K100 alltaf þegar við spilum hérna lífið endislegt og þá erum við mögulega að fara að gefa tvo miða á þjóðatíð og tvo miða í Herjól
1: og út að borða á vöruhúsinu. Þannig þetta verður rosa, það vantar aldrei stemninguna. Fólki sem var í fyrir og hiti verið þó komið smá rigning. Við erum frá Íslandi. En að ykkur allt öðru strákar ég hérna hafði eitthvað tíma pælt í ég pæli svo Íslandi svo skrýðum hlutum
0: hvað segirðu?
1: Já,
0: okay.
1: Það bara kemur alveg yfir mannstu það byttu ég er að horfa kannski á eitthvað en þú veist, hugsa ykkur til þess að hafði svona ef að mikrofónin væri kallmaður eða eitthvað
0: Reykjana mín Það að fara núna
1: Ítla að fara mjög kallar það er svo svampar þú veist, ef þær væru kvenkins þú veist þeir eru mjúkir og hægt að krysta þá og þeir dragi í sér vatn til dæmis þú veist, ef það getur spóið það
0: Nei, ég get ekki sagt
2: en,
0: það
2: En gott og vel
1: Þess að það sem fjastýringar, þær eru kvenkyns Þú myndir halda að vera karlkyns
0: Af hverju?
1: Að þeir veit, fjastýringar veita körlum gleði og þeir eru tindir án þeirra og jafnvel þeir íttur á rangataka halda þær áfram að reyna Þeir skilir núna hvað
0: Já, þú veit ekki hvað
1: það
0: fara
1: Stundaglös Það eru kvenkyns, að því með tíman það færist þingdin svona mitt.
0: Nýður á við, já, og það er, þau hafa fallegt mitt í.
1: Já, algjörða. Og hérna loftbylgir, þeir eru...
0: Karlsmenn.
1: Já, að það er að kveika eldundið maður að fara nokkuð og þeir eru fullir að heita lofti. Skiljið, nú er það skiljið.
0: Nú, ég er að komast inn á rásinu.
1: Vekir að klukkur.
0: Já, já. Konur.
1: Nei, það eru karlkyns að þið þarf vita nákvæmlega hvernig er að pyrra þig.
0: Já,
2: við gera klukka þér.
0: Hún er að fara þess.
1: Ríksugur.
0: Konur.
1: Nei, karlkyns. Okay. Það soga í sig allt sem eru augubeir en hvarta samt þeir eru fullar.
0: Ok.
1: Stöðumælar. Hvað haldið það?
0: Konur.
1: Já, karlkyns að þeir vilja alltaf að meiri pening.
0: Já, já.
1: Vasaljós. Þeir eru kattkyns að þau virka bara þegar maður slær í þau eru hvori.
0: Hvernig endar þetta áskir? Veistu, þetta er nú sko...
2: Ég fer náttúrulega velta því þá fyrir mér eins og sko að því að ég tala þýsku sko að orðið stúlka á þýsku er hvorukynsorð. Vissuðu það?
0: Nei.
2: Das Mädchen.
1: Sem er skrýtt.
2: Það er mjög sérstætt sko.
1: Það stúlkan?
2: Já, akkurat.
1: Já, ég er með þetta.
2: Já, akkurat. Það eru enda til fleiri orð stúlkur sem eru kvenkyns, en mér finnst þetta alltaf merkilegt.
1: Já, þetta er allt sem er svo merkilegt.

0: Góðir hlustendur, leggið þið hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
2: Regina Ló.
3: Já, hann bara eins gott ef við munum að koma inn, stóka mínir, við erum svo mikil samræðum um ýmislegt sem er í gangi í þjóðfélaginu.
4: Jú, tolla,
3: tolla og ESB og ekki hvað og hvað. En það er komið að rannsóknarspurningunni og það er föstu dagur, hún er að sjálfsögðu í bóði og í samstarfi Veru Design. Mm-hmm. Og í dag er frábær taska, þær eru líka framleiða töskur, svona tau tösku, ég nota mín okkur einasta degi.
4: Undir hvað er þetta?
3: Undir hvað? Bara lífið.
4: Já.
3: Þið konur það mútið, við vitum alveg, við þurfum að eiga almennilega tösku sem setja hlutin okkur í. Mm-hmm. Og í þessa tösku kemst laptop tölvan mín, mm-hmm, bókin mín.
4: Já, þetta er ekki bara fyrir skartöpuna.
3: Felgulíklar. Haska.
4: Já.
3: Felgulíklar.
4: Ég meina það er allt í þessum tösku í
3: alvöru, það er rétt. Þegar maður með börnið þá maður að finna bleiu og snuddur og mat og
4: brjóstasögur.
3: Okay. Ef ekki bara snú okkur að spurningunni.
4: Jón Hættamóka og spurningin kemur hér.
3: Ég ætla að spurja, það eru tveir fánar búin að vera mikið umræðinni núna síðustu mánuði. Það er íslenski fáninn og Pride fáninn. Og nú spyr ég, fyrir hvað stendur liturinn rautt í báðum þessum fánum?
4: Í Pride fánanum
3: og íslenska fánanum. Það er rauður litur í báðum fánanum og ég spyr fyrir hvað stendur liturinn rautt í báðum fánanum.
4: Þetta er nú reyndar
3: og þetta er ekki sama sko.
4: Nei, ég veit hvað hann stendur fyrir í íslenska fánanum. Ég hef aldrei hugsað þetta svona.
3: Nei, en það er þetta, allir litir þetta til þessi Pride fánanum þýða eitthvað.
4: Ákveð. Mm-hmm.
3: Ákveð.
4: En það er sko, það er inn í tvenns konar merking á rauða litnum í íslenska fánanum.
3: Samt að ég er að hugsa aðalmerkinguna.
4: Já, þær eru báðar eiginlega aðal, sko.
3: Látt ekki svona. Upprunalega,
4: ég er ekki að grínast.
3: Já, ég er samt, ok, ég er alveg, ég leitaði mér.
4: Áskerir alltaf í stuði. Já, nógkvæmlega. Hérna, síminni 571-11-11, hver er merking rauðalitsins í íslenska fánanum og hver er merking rauðalitsins í Pride fánanum? K100, góðan dag. Já, næsti, K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
4: Ertu með þetta?
5: Ég held að
3: þetta
5: annars vegar orka
3: og drifkraftur og hins vegar er það eldfjörlinn. Já, í þess að, þetta er sko tvennskona spurning sko. Hvað þýðir rauðliturinn í íslenska fánanum og hvað þýðir rauðliturinn í prætfánanum?
5: Já, prætfánin þá er það orka og drifkraftur.
3: Nei, og það er ekki rétt.
5: Það er ekki rétt?
3: Nei.
4: Mm.
5: Nei.
4: Já.
5: Okay. Herfi, þá er það reyndar annars sko. Orka og drifkraftur er náttúrulega líf líka.
3: Það er hins vegar rétt.
4: Já.
3: Það vantaði mér nefnilega, þetta er nefnilega máli. Rauður og litur í íslenska fánanum þýðir eldinn og hvað annars segir þú?
4: Það þýðir nefnilega líka blóðið á krossinum.
3: Ok.
4: Vá, ég hef aldrei heyrt þetta.
5: Já, ok, ég hef ekki heyrt
4: þetta. Þetta er svona frá þessum tíma
5: þegar að... En ég vil segja mitt að hann stendur fyrir lífið einmitt og sem hérna í íslenska fánanum og það er náttúrulega bara eldfjöllin í rauninni.
3: Já, þetta er sérst eldurinn, einfalda skýringin í íslenska fánum, er það ekki bara eldur, ís og vatn og sjórinn?
4: Jú,
3: já, það er... Ég var svona að hugsa um það, það var ekki dýpra að það hjá mig sko. Við vantaði bara þessi tvö orð, eldur og líf og þú komst með það til okkar. Og það er gaman að spá í þessum litum, þegar geti ég kíkt inn á Vísindavefinn og fengið útskýringar allum hinum litunum líka í prætfánunum til
4: þess. Erður þú varst að fá tösku frá Vera Design, áttu svo leiðis kannski?
5: Nei, ég held alveg leiðis sko.
4: Það var alveg komin tími til þess að þú verir þig aðeins upp í designinu.
3: Hingra á línin elskulega til hún fá upplýsingar um þig.
4: Þú ert að hlusta á Ísland vagnar, við erum K100 og það styttist óðum í áskorunan á Reginu, en fréttir fyrst eftir augnablik.

0: Þetta er Flóræða hér í Ísland Vagnar og K100 og lagið þetta er Good Feeling en klukkan hins vegar alveg að smetla í átt og styttis í fréttir.
1: Jó, mikil ósköp. Reykjana var með hérna aðeins fyrir morgun var tala um alls konar hluti sem að mögulega gætu verið karlar og konur.
2: Já, karlkir og kvenkir.
1: Og það er svona típist svona einhvern veginn verið að tala til okkar karlmanna að þú veist við séum svona hins eginn sko.
2: Já, líka kvenkinni, það var alveg báðar áttir sko.
1: Já. En sko, ég hef náttúrulega vanið mig á það þetta leiti að koma með góðar svona pillur fyrir konur sem að gætu hjálpa þeim við alls konar hluti, bæði við andlega og líkamlega líðan og svo ekki síst náttúrulega hvernig hjónaband er og samband getur okkur þeirn orðið betra.
2: Já,
1: Já. Ég hef ekki opnað fyrir tímapandarinn
0: ennþá. Bara brjálað að gera í krónunni eins og
1: þess. En hins vegar fæ ég oft svona hnipping í mig frá konum svona þumalinn upp svona í flottur hann að maður þetta gott ráð þannig að ég er búin að prófa þetta.
0: Gera þetta, er þetta í mjólkurkælinum í krónunni sem að þetta gerst?
1: Já, nú aðli í fristinum.
0: Já, nákvæmlega.
1: En sko ráðkvennat í dag er náttúrulega svolítið svona við þekkjum það alveg Ásgeir að konundar okkar hafa nú svona stundu verið að biðja okkur að gera alls konar hluti og svo það nú oftast að biðja okkur að gera þessar hluti þegar einhverjum maður ok, má ég gera þetta á morgun, skilurðu þú veist, þarf maður endilega að gera þetta í dag
0: Já, þarf alltaf að gerast núna
1: Ég sko þegar þeim dettur einhvern veginn í hug að hlutni þurfa að gerast þá komið og þú veist, og maður beðir að fara í þetta og maður kannski bara að koma sér fram fyrir fram á sjónvarpið, maður horfa á fréttirnar eða eitthvað, og ef maður segir nei þá farið að ryksu aðeinslega hátt en ef að konur beita þessu ráði hérna núna þá ég með að sko garantí að það gerist allt í hvelli vegna þess að ef að konan nefnir pappa sinn að hann komi og gerir þetta bara þá fer kallinn að stað
2: Já, þú meina, má ekki Já, ég get alveg sýnt í pappa sko, ekkert mál
1: Já
2: Eða pappa þinn
1: Já, þú þekkir þetta Þú þekkir þetta
2: Það þekki allir þetta
1: Já,
2: hvað Ég segi bara, ég get alveg sýnt í þinnamann, sko
1: Já Nei, það viljum við ekki, sko Það viljum við ekki En við viljum frétti núna áskir í hvelli
0: Á eftir augnablik
3: Ísland vagnar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu

0: elskum þjóðhátíð.
1: Blik Bistró við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. blikbistro.is
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
4: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Skín, einfaldlega betri.
6: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
7: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlan það. Grill 66. Við erum á Ólís.
9: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
11: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
12: Mikið úrval af öflugum ryk og vassum. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
13: Klukkan átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frá árunni 2024 hefur Evrópusambandið lagt aukna tolla á rafbíla sem framleiddir eru í Kína. Misjæmt er eftir bílaframleiðendum hversu hár tollurinn er, en umfang hans hleypur á bílunu 17-45%. 3800 rafmagnsbílar hafa verið fluttir inn til landsins þar sem af er ári og einn þriðji kemur úr kínverskum verksmiðum. Ísland hefur fríverslunarsamning við Kína í dag og því eru kínverskir bílar ódýrari hér en í Evrópusambandinu. Þessi samningu við Kína myndi falla niður ef Ísland gengur í Evrópusambandið. Almennt verð á rafbílum myndi hækka rúmlega 45% á Íslandi við inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það myndi þýða að bíl sem kostar í dag 5,2 miljónir myndi kosta 7,5 miljón ef tollareglur ESB gildu hér á landi. Daði Már Kristófesson fjármálaráðherra segir stöðuna ekki góða nú þegar ljóst má vera að verðbólga verður ekki undir viðmiðum forsendu ákvæðis kjarasamninga í ágúst. Þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki telur hann forsendur ekki vera brostnar í reynd. Hann bendir á að á sama tíma hafi laun hækkað meira en samningar gerur ráð fyrir og kaupmáttur aukist þrátt fyrir meiri verðbólgu. Þegar allt kemur til alls hafi markmið ákvæðisins verið að standa vörð kaupmátt launafólks. Athyglisvert verður að fylgjast með ráðherranum að með haustinu að reyna að skýra þessa útreikninga fyrir verkalýðshreyfingunni. Neyðarlínan hvetur almenning til þess að vista símanúmerið 599-112-2 í farsímum sínum sem varalið. Ef ekki tekst hann á sambandi við 112, símtal rofnar eða hljóðgæði eru slæm. Í samtali við Morgunblaðið segir Hjördís Garðarsdóttir, mannauðs- og fræðslu fulltrúi neyðarlínunnar, að varanúmerið hafi verið tekið upp vegna tilvika þar sem illa hefur gengið hann á sambandi við neyðarlínuna. Vandamálin hafi komið upp í kjölfar lokunar á 2G og 3G kerfunum sem hafi haft áhrif á tengingu sumra farsíma. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Atli Steinn Guðmundsson skrifar flöskuhálsa í nýju Schengen-kerfi á Keflavíkurflugvelli og hin greinin sem við vekjum athygli á eftir Björn Diljan Hálfdanarson og fjallar nýja skatta sem ríkisstjórnin ætlar að setja á innflutning og kallar innflutningsgjald. Í Löggurlandi var ýmislegt að gerast í nótt. Fjórir voru ákærðir fyrir að virða ekki bann við vinstribeygju sem auðvitað skelfilegt. Það var ekið á dreng á reiðhjóli. Það var tilkynnt aðila sem olli ekki sjálfum sér vegna ölvunar og síðan voru tvær stúlkur sem töldu sig fastar inn í samkomum mannvirki eftir lokun. Löggan leiðbindi þeim og opnaði neyðarútganga. Það verður suðvestan og vestan og skýja með köflum í dag, lengst af þurft, norðlæg átt 3 til 10 undir hádegi, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan. Hitinn í dag verður á bilinu 8 til 13 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: gaman að viðtækjunum. Í dag er föstudagurinn 24. júlí, við erum Ísland vagnar.
1: Sko, ég verð aðeins að koma meitt hérna. Nennir að segja aftur hérna nýja varanúmer hjá neyðalínunni? Nennir að segja fyrir mig?
0: Ég áttaði mig á því að þegar ég sagði númerið þá einhvern veginn fokkaði þessi alveg rogjalið.
1: Þetta var svo flókið hans sko, sagði. Nýja númerið, hvað er ekki?
0: 599-011-2.
1: Ég bara... Ég get ekki munað þetta. Þetta er alltaf 599-0-112 að sjálfsögum.
0: Já, já, já,
1: já. Ég bara, okkur er með svona flókin varanúmer.
0: Já, ég veit að þetta hljómaði ekki vel, ekki ná.
1: Þú lagar þetta í næsta fréttatíma.
0: Já, ég skal gera það.
1: Sem verður klukkan 9.
0: Þetta númer kom bara einhvern veginn algjörlega aftan að mér. Þannig að ég bara einhvern veginn fýpaðist bara í miðjum fréttunum. En svona er þetta nú.
1: Ég bara kunni ekki við að trufla þig í miðjum fréttatíma.
0: Nei, takk að gera fyrir það. En föstudagsáskoruninn er framönda, hvernig líður þér ekki núna?
1: Herðu, mér líður vel og vitið hvað þau segja ykkur. Mm-hmm. Hún er ársgömmul í dag.
0: Er það?
1: Er sérst ársunnudaginn, en við erum okay. Sérst ár síðan að þú komst með þessa hugmynd.
0: Akkurat.
1: Og slengdir á mig hóki-póki textanum
0: við
1: hérna...
0: Marja Karla,
1: without you. Já, mm-hmm. Ár síðan.
0: Það er ár síðan. Já, þetta er fljótt að liða.
1: Hvað eru blöðrunnar? Hvað eru dýrlega törnabræðin?
0: Já, okkur.
1: Hvað eru kampavínu?
0: Það var nú alltaf að fá eitthvað því. En áskorunin verður hér á sínu stað og eftir, hún er svolítið erfið í
2: dag. Ísland vatn.

0: Við erum nú duglega að fara í leiki hér í Íslandvagnar á mánudaga og ég meina þú veist á mánudögum að þá förum við alltaf í rannsóknarspurningunum en reikinu og hún gerir enda gerum það þrisvar í viku svo erum við með 5 á 9
1: tónlistatvísturinn að 15 sekund á forleikin
0: á, en hér á eftir verður auka leikur
1: Já, við erum með svo mikið að gefa við erum með það Sonax ferðatöskuna sem er svona fyrir bílin sérstaklega flugnarspreyðar margir út allt land núna
0: Akkurat.
1: Og svo blessuðu flugur þær festar svo bílnum
0: Já, það að taka flugna líkin
2: Jú, jú, þetta náttúrulega bölvaða róð fyrir, svo þetta náttúrulega fast í svona grillun á bílnum, þú veist í marga vikur
1: Þessna svo gott eiga flugnaspreyði frá Sonax
0: Aukaleikur í Ísland vagnar hér eftir augnablik

0: Þetta er spilað sérstaklega fyrir hann Árna Bent sem að er mikill aðdáandi Calvin Harris og Rihanna.
1: Rihanna, Riri, hún er frábær, hún er geggjuð.
2: Riri?
1: Já, þetta er svona fyrir, þetta er bara við sem erum svona alvöru aðdáandi við köllum hennar Riri.
2: Þau kollið ekki þinn náttúrulega.
0: Ég held að þetta væri bara okkur sem er bara bóðið í ammaliðina.
1: Þið viti hvar hún fættist, það ekki?
0: Nei. Jú, á Barbados.
1: Já, Barbados, hún er alveg bara, ég var, vinnafólk mitt var að, hérna, að ferðast þannig daginn og þá er alveg svona bara mynd, svona æsku heimili Ríhönnu, hún er svona alveg drottning Barbadosku. Segir maður Barbados og íslensku?
0: Barbados.
1: Nei, og íslensku meni.
0: Já, íslensku held ég að segja Barbados.
1: Nei,
0: held ég, segjum ekki Barbados.
1: Það er ekki skrýtt. Hvaðan kemur þú? Ég er frá Barbados eigum. En ég rakst á skemmtilega umræði á Facebook um daginn, þar sem að ein vinkon mín var að tala X-Files, munið til þeim þáttum.
0: Já.
1: Þetta voru, ég held að fara upp í nýju seríur eða eitthvað svo leis. Ég mani þetta bara ekki alveg nógu vel. Ég var úlingur, það var svona 90s eða ekki. Eða ekki rétt?
0: Jú.
1: Og hún segir það var einn þáttur sem að bara hann svona, hann bara gleymist ekki og það finna er að ég hvað, það kom strax einn þáttur í hugunum mér og ég svona sendin í skilubó bara þessi þáttur sem var svona bara alveg rétt eður þetta var svona þáttur sem að situr í manni.
2: Hvað gerðist í þessu þetta?
1: Þetta var bara þáttur sem að gerðist ekki stær lengst upp í sveit ekki stær í miðríkjunum í bandaríkjunum minni mig. Og náttúrulega tónlistin í þátturum er náttúrulega að spila stóran sess. Áttu ekki eitthvað handtokur?
0: Jú, þetta er náttúrulega femaður.
1: Það er bara stress gæðsvöð. Það var eitthvað svona mystik yfir þessu. Og þau náttúrulega voru að rannsaka svona mál sem voru mitt svona að öðrum heimi. Og þarna kemur samt, þarna voru enga geimur. En þarna kom úrkynjun. Það var svona einhver bær sem að það fór enginn frá þessum bæ og það urðu þetta bara fjöluskyldur til og sem ég get varla að talað þetta en þeir sem vitið þetta er svolítið þannig
2: okay.
1: Og þessi þáttur, hann var sko bara, held hann hafa aldrei verið endursýndur aftur, þegar hann fór svo svona astnalega onni fólk.
2: Var tekin ákvörðum það að þegar hann var verið endursýnins að þætti að honum verið þið bara beinlist sleft?
1: Ég veit hann, ég veit ekki söguna en þetta var fyrst einn af þessum þáttur sem var ekki og ég veit ekki sinni hvort það sé að sjá hann aftur, mér langar ekki að sjá hann aftur.
2: Hafði hann bara á sig á fólk?
1: Ég man ennþá eftir þessu sem hún, ég man ekki til neinum öðrum þætti.
2: Bara æskan var bara...
1: Nei, ég horfði á mjög marga þessa þætti, þetta er eini sem svona situr í mér því ég var bara svona...
2: Okay, já.
1: Og þið munið ekki til með eftir
2: þessum þætti.
1: Þið voruð að gera eitthvað annað þarna þessum tíma held ég.
0: Þetta er 20 ára afmælisútgáfa af X-Files.
1: Já, svo komuð þeir aftur nefnilega í eitthvað smá tíma en virkuðu ekki alveg eins. Þetta var eitthvað svona,
2: það var svolítið svona bara... Var momentum við farið fyrir þessu
1: það? Það gæti verið. Já. Nú er ég kannski bara að tala út úr öskatum, ég veit það ekki.
2: Hver veit það, Reykjana?
0: Við erum ekki mál,
2: geti ég alveg trúið að því. Það er þó ekki fyrst að skytið.
1: Nei, alveg svo ekki.

0: Föstu degi hér í Ísland vaknar og gáðundra
1: Hauka leik
0: ja, Sko, við erum náttúrulega með okkar föstu leiki alltaf Allt konar og nú erum við að bara prófa að bregða eins út af vannunum
2: Já, ég myndi segja þetta að vera svona pop-up leikur
0: Já, akkurat Já, þetta rétt Pop leikur
2: Pop-up
0: leikur, akkurat
2: Já, við erum með nefnilega svo skemmtilega tösku frá Sonax
0: Jeps
2: Og þeir sem þekki Sonax, þá er þetta sérst vöru svo kaupir fyrir bílinn Það hreinsa bílinn Og sérstaklega fókus á flugna spegir af því að ég held að allir sem að vera keyra út á landi núna sjá það að framan á bílnum það eru bara lík
1: framan á bílnum, Já. Það er bara ekki maður sér ekki út úr gluggana
2: Nei, og svona málega flugur þegar það svona kremja svona, það verður eitthvað svona síra til og svolítið erfitt að ná þessu af en flugnarspyrir frá Sonax, það gerir
0: En þú veist hvað það heitir ef að flugnarlíkin liggja á bílnum þá var það kallað líklega Allt í lagi, hættur að reyna að vera fyndin
2: En það þarf að fara rosalega vel eftir leiðbyrningunum því að þið er ekki að gera þetta bara hvena sem er sko. Það þarf að vera alveg svona þurft og kalt
1: og fara að láta þetta að liggja á rúðunni
2: ekki á rúðunni grillinu og svona
1: Já, grillinu, já.
2: Kannski rúðunni líka, ég
0: veit ekki 571, ætlum við allir við síminni á okkur K100, góðan dag Ert þú til í aukaleikinn?
3: Já
0: Herðu, þá kemur löflegt spurning til þín Flugur þarf að segja húsflugur og reyndar ávaxtaflugur líka og fleiri tegundi flugna
2: en
0: ekki allar flugur samt sem áður eru með bragðskyn á ákveðnum stað við erum til með það í munninum þær eru ekki með það í munninum hvar eru

0: Nei.
1: Ég nú fegin að ég ekki með bráðskinn það. Þetta ekki, ekki... Já.
2: Já, það rétt hjá þér. Já, maður gefa þér rétt fyrir það. Það sko, það yfirleitt bara eitt gísk á mann, sko.
1: Jó.
2: En enga síður, þú stóðst þig vel í þessu.
0: Fyrir það sem heyrðu ekki, það var svona fínu óskýr, hvar eru þær með?
2: Þær eru með, þetta eru á fótunum.
0: Á fótunum. Hugsi okkur við varum með bragskinni í fótun.
1: Já, já. Heldurðu?
0: Það var nóg bara að taka upp epli og bara, hvað það gott.
1: Já,
2: ég bara svo fegin að vera ekki með bræðskinn á rassinum, ég held að það væri
1: að búsa með
3: Ég hætti að væri á broddinu með þarna endanum, þú veist.
1: Það batnaður ekki.
2: Það er ekki endanum.
0: Já, þú minna það.
2: Hingraðalínu, þú varst að vinna glæsilega vinninga frá Sonax, skilur Klimbandit.

0: föstudagur og það sem allir eru að bíða eftir og tugir þúsunda horfa á Rekinu í hverju einustu viku og hlusta á hana líka.
1: Og þeir líka.
0: Já, akkurat, ég var í síðustu viku, já, kalli fekk svona smá. En það er áskorunin.
1: Njóttu það er áskorunin. Mm-hmm. Ertu með þetta klárt? Ég ekki búin að opna neitt.
0: Nei, nei, það ég með þetta klárt.
1: Byrjaði að segja mig hvað lagið þér.
0: Sko, lagið sem ætlar að syngja í dag er Oops, I Did It Again, Britney Spears.
1: Britney, bitch. Okay. Það er langt síðan að ég hef einhvern tímann hlusta á það.
0: Mm-hmm. Hefur þú sungið það?
1: Sko, ég var rosa mikið með þetta í söngskólanum fyrir nemendur.
0: Okay.
1: Ég hef ekki sungið

0: sjálfinn, þú veist, auðvitað með henni, Britney.
1: Já, já, Britney er náttúrulega alveg kekkjuð, upside it again, og svo framvegis. En textin, nú máttu opna skjalið þína.
2: Hvaða texti verður það á sig?
1: Já, það
2: hvaða datti í hug núna?
1: Það er, af því að það er náttúrulega styttist í Vestlunarmannahelgi, það styttist í þjóðhátíð í Vestmannaeyjum og lagið
0: er hvað? Bitu, ég er að opnast hérna. Þetta kemur það, bitu. Já, þetta er nú bara, er þetta ekki fyrsta þjóðatvæði lagið sem
1: var? Ég held að
2: þetta þjóðatvæði lagið.
0: Ég veit, þú kemur, hann var að segja að þetta verið þjóðatvæði lagið. Hann er svo mikið einbyttist þér að taka upp, hann heyrið ekki
2: þess að við segjum. Ég er að vanda mig bara,
1: það stendur líka mjög vel í
2: því. Það er eina hlutverki sem ég fæ hérna núna, það er að taka
0: upp. Já, nú skil ég, akkur að þú... Ok, sko, hún gerir þetta, og það sko, eyjar.
2: Já, já, ok.
1: Ertu til í þetta vekina?
0: Ég held það, það er alveg jafnlangt fórspilið og allt.
1: Já, já, þetta er bara nákvæmlega jafnlangt. Það er það talkafli, þar eigum sko, skulum við bara spinna.
2: Já, það spjöllum við bara.
0: Þegar hún fer á næri hjarta hérna niður í hafsbotni.
1: Já, akkurat. Við skulum setja þetta í gang núna.
0: Ok. Er þetta ekki
2: eitthvað?
0: Jæ, jæ, jæ, jæ. Nei, ekki verið ekki strax.

0: Hann kemur hann
1: á þjóðatíðinni.
0: Já, já, kemur þjóðatíðin. Herðu,
1: má ég koma inn í tjaldatíðin?
0: Nei, þú mátt það ekki.
2: Þú akkur ekki.
0: En þú mátt hins vegar fara.
1: Sálin búin að spila og ég veit ekkert hvað ég á að gera þá eftir það sem eftir er kvöldsins sko.
2: Herðu.

0: Jæja,
1: föstudagsáskorunin er reikinu, liðin, það er alltaf léttir hjá þér síðan.
2: Jæja.
3: Þetta er mjög grípandi, sko.
1: Það er bara svoleiðis. En klukkan þessar er orðin hálf níu, hvað er að gerast í fréttum, Axel?
0: Jú, það er verið að tala náttúrulega hvað bílar hækka mikið, að rafmagnsbílar kínverskir hækka mikið ef að Ísland fer í Evrópusambandið. Það er verið að tala alltaf 45% hækkun á bílunum.
3: Ja, þetta er svo lítill hluti af
0: þessu. Þetta er einn þriðja rafmagnsbílum á Íslandi.
1: Einn þriðja rafmagnsbílum?
0: Já, einn þriðja.
1: Erum við með einn þriðja rafmagnsbílum frá Kína?
3: Hvar fékkstu þessa tölu?
1: Já, hvað var upp?
3: Í seriósbakkan?
1: Eru það sem að Tesla framleiðir í
0: Kína? Þetta er bara innflutningstölur frá bílgreinasambandinu.
1: Já, einn þriðja af rafmagnsbílum er frá Kína.
0: Já.
1: Þetta
3: eru nýjar fréttir fyrir
0: mér. Já, þið kynnið ykkur bara fréttina, þið horfið aldrei á fréttir. Svo er verið að tala að Daði Már Kristófersson, hann nú ekki með áhyggjur á stöðinni við vegna kjarasamningana, en það verður athyglisvert að fylgjast með honum, reyna að skýra það út fyrir verkalýðshreyfinguna, þetta sé allt saman bara í honkidori.
1: Okay.
0: Nú síðan er fólk að spreita sig með peptíðum, ég er nú ekki alveg vissum, sko, peptíðar eru, gerði peptíða upptæk og þau voru sett í greiningu og þá kemur ljós að það er mjög lítið að virkum lyfjum í peptíðunum en óhreinindi voru mikil, þannig að þetta er í rauninu beinlínis bara lífshættulegt. Nú síðan líka verið að segja frá því að Atli Steinn Guðmundsson skrifar flöskuhálsa í nýju Schengen-kerfi á Keflavíkurflugvelli og önnur grein er að vekja athygli, sem er vert að vekja athygli á, er eftir Björne Diljón Haldanason, en hún fjallar nýja skatta sem að nýja ríkisstjórnin ætlar að setja á innflutning og kalla innflutningsgjald. Og svo náttúrulega var ýmislegt að gerast í löggulandinu og fjóru voru kærðir fyrir að virða ekki bann við vinstri beygju. Mm-hmm. Og eins og við vitum að þá eru nú reglurnar oftast ekki eiga þar við okkur, þannig að vinstri beygjan var farin. Síðan var ég ekki þá dreng á reiðhjólið sem betur fyrir þá hrublaðist hann aðeins. Hjólið hins vegar er ónýtt. Hann hrublaðist, þannig sem þetta varð fyrir skrámum og eða fékk skrámur. Síðan var tilkynntum aðeila sem olli ekki sjálfum sér og síðan voru tvær stúlkur sem að töldu sér fastar inn í samkomum mannvirki eftir lokun og lögreglan kom og hjálpaði þeim og opnaði neyðar útgangu þannig að allir komust til síns heima. Við getum líka sagt frá því að það voru 86 brottfæri frá Keflavík í dag og öll morgunflug eru á áætlun hinga til. Sólaruppbrás var 8:04 og sólsetur verður 3:11.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Við erum Ísland vaknar á K100 eins og venjulega það föstu dagur í dag og hér á eftir augnablik erum við að fara í slagaraslaginn og það dans þema í slagaraslagnum í dag Síminn 571
1: Ég byrja að hitta mig
0: Já

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
0: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Kjörvari, íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
0: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
4: Þú færð allt fyrir baðherbergið í tengi.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: just getting warmed up.
1: Slagara slagurinn.
0: Yabba dabba do.
2: Please do not go in there.
0: Húa.
2: Stay.
1: Slagara slagurinn. Síminn 571-1111.
3: Það er komið aðeins.
4: Og slagarslagurinn náttúrulega gengur út á það. Við erum alls búin að velja okkur eitthvað eitt lag sem okkur langar þess að heyra í fullri lengd.
5: Já.
4: Og við þurfum náttúrulega að stóð hlustanda okkar og vinna og
3: við erum að keppa okkar
5: á
3: milli.
5: Og það er alltaf þema, og í dag við erum svo, við erum eitthvað svo hress eins og þau heyrið hvernig Ásgeir orðnaði hérna. Alveg bara einhverju, hver setti 100 kall í hann?
4: Já, það er
3: alltaf leið og ég heyrði að þemað væri dans að þá fór ég allur að stað.
5: Það er alveg rétt, þemað er dans.
3: Það er ekki leiðilegt að dansa.
5: Og þá verður eitthvað dans eða dansgólf eða eitthvað að koma fyrir í textanum.
4: Mm-hmm.
5: Og við erum öll búin að velja ykkur, ég fæður að fyrsta það ekki.
3: Þú var það að byrja það.
4: Býða þess nú hæg, sko, hver vann síðast?
5: Herru, nú er það alveg með sanni að þú vannst.
3: Akkurat, til hamingju með það, jú.
4: Hver vinnur í dag?
5: Skulum ekkert skafa þetta,
3: þannig að
5: þú
3: vannst
5: síðast. Við getum ekki vita hver vinnur fyrir
4: það. Það er bara til einhvers að velja góð lög.
5: Hlustendur ráða.
3: Segir Regina með móðurlegum tóniröddinni og elur upp í
5: hún aðeins. Hlustendur
4: ráða,
5: duðlöðistrákur. Og ég ætla að fara til vinkonu mínar, kollega. Hún er bandarísk og hérna eins og svona með rætur til Puerto Rico.
4: Mm-hmm.
5: Þannig ég ætla að velja náttúrulega bara dífuna, J-Lo, með lagið

0: Þetta er
1: alveg
0: slag
1: Nei, ekki
0: alveg, veitu
1: Og svo
0: er
1: það
0: búið
2: Jú, ég er búin að klippa það
1: Þetta er svindl
2: Þetta er sturglala
1: Það kemur hann að lambaða Hérna Já, dance the night away Live a little, drink a little more
0: Þetta er hins vegar ekki droslega skemmt
1: Jú, ég bara málega það, hlustundur vita alveg hvað er lagðið er Og þeir vita hvað kemur næst
0: En núna skalt þú halda þið fast Vegna þess að nú er að sigurlagið í dag Er að koma núna Þetta er lag sem að náttúrulega er orðið löngu síðan orðið algjör klassik Þetta er náttúrulega Bee Gees og You Should Be Dancing Þetta séu margir núna sem að eru alveg sko
1: Já, þetta var líka mikil betri kafli Ásgeir, ég vond út í því
2: Æ, ég fyrir ekki það, ég bara byrðist afsökunar á þessu Ég greinilega kastaði höndunum til þess Herðu, en sko, lagið sem ég ætla að velja og mér þykir leiðilegt að segja, ég valdi réttan kafla úr því
1: Hlustundi líka sjáli í gegnum þetta
2: En þetta er lag sem að ég tek úr reynslubanka partistjórans Ef mig vantar einhvað til þess að tróðfylla dansgólfið með þá set ég bara Whitney á Whitney Houston I wanna dance with somebody
1: Mér svolítið fyndi sko að hann setti viðlögun í eitthvað en þetta brúna í mínu lagi
0: Ég veit það er alveg ljóst
1: Nú ég farin að hljóma samt eins og svona svegt barn sem fekk vitlaust nammi í nammigúðinni
2: En sko, fólk veit náttúrulega hver kaflin er og við sungum líka svona í gegnum aðra kaflan
1: Það var svo
0: fallið til okkur Viftundar okkar, það er náttúrulega velja náttúrulega besta lagið og ég hef á tilfinningu að Bee Gees vil vinni þetta
1: Passa þess að það veri ekki ókott
2: Síminni 570 veitna þetta velum við hvaða lag fær ykkar atkvæði K100 góðan dag
0: Já, sko Minn maður
3: Jón getur farið á elli heimili
2: Já, okkur
3: Og hérna En hérna Ásgeir fær mitt afkvæði Það er ekki til flottari söngkona því við
2: Það er bara þannig
1: Það er alveg rétt Hann var bara fyrri en ég velið þetta lag
0: Þannig Við verðum að prófa að taka þess að fyrir að
3: ringja Það var þetta fíti á reikirinn líka En að bíkis Þeir allir konur að elli heimil og döðir
2: Það eittu þessu, verður þess að Það farið að slá í þá Þið ætlum að herri næsta, K100 góðan dag
4: Leginn, það er J-Lo
2: Það er J-Lo Þráttur við þess að kapla
1: Krakkar, þetta er brúin Munið alveg hvernig vila þetta er
2: Og tökum næsta K100 góðan dag
5: Góðan daginn, það er klárlega J-Lo Þráttur er rosaleg skemmtaverð
1: Takk að það fyrir
2: Takk að þetta
0: Rosaleg skemmtaverð
2: Lóndýrst alveg K100 góðan dag
4: Hefðu, ég ætla bara að taka
0: Bee Gees
4: Já, ég tek bara Jónaksson
2: Takk fyrir þetta, gaman að hérna
1: Þetta var kjósandinn sem var svona óakveðin í byrjun Vissi ekki hvað hann til að kjósa En þú tókst hann, dróst hann til því
0: Það fyrir bara vipbórum yfir þröskuldin
2: Við síminn F-571 11 K100, góðan dag
6: Góðan daginn, það er bara náttúrulega bara eitt rétt svar, sko, að J-Lo
1: Svo maður því að gleyma þér pitbúli með henni, þannig, sko
2: Já, ég veit
6: að Það var létt, það var mjög létt, sko
2: En veitú, hvað, ekki Whitney?
6: Já, tóldi fyrir minn tíma, sko
1: Nálega þess, dróka, þetta erum við að sjá bara hlustendur hérna, halló Eru konur í nýja tíma,
0: þessu ég En svo er þetta Bee Gees Classic, sko
1: Þetta er allt saman Classic
2: K100, góðan dag, hvað er að laga
7: Já, góðan daginn, það er J-Lo
2: Það er J-Lo
1: Mér vantar eitt stig viðbóti eða tvö til þess að vinna því að ég er með fjögur og þeir eru með sýkvart stigið
2: Ok, K100, góðan dag
5: Það er J-Lo
2: Það vantar eitt af hvað viðbóti
1: Já, ég tökum eitt listandi bara svona til að negla þetta niður svona
2: Já, þetta þarf að vera En ég meina, hlustandi gætu valið eitthvað annað
1: Að sjálfsögðu
2: K100, góðan dag
7: Þetta er venjan að Regina
0: Regina er svo skemmtileg Hún Regina er svo falleg Regina er þetta og Regina er
1: Hlustindur bara, sjáu bara okay. Þú veist hvernig skemmtiverkin voru runnin hérna og bara gefið mér afkvæði
0: Regina er svo indæl og hún er alltaf svo blíð
1: Mér finnst græna skrimsli verið að koma inn í stúdíu
0: Hún Regina, hún er svo hún er svo dásaleg
1: Nú ert þú svo litla barni
2: Hér er sigurlægir í dag Það var Regina sem að vann Fair and Square Með J-Lo on the floor. Ásar P. Pitbull, kom og svo. Já.

0: Er það eru konni markklukkan alveg að vera nýju frétti framöndan hjá okkur í dag og svo helgin náttúrulega, þessi sólar helgi sem á að vera hér á höfuðborgarsvæðinu býr hann í fyrramálið en það fresta í dag.
1: Við skulum aðeins hérna þessi sólar dagur. Það er óvíst að rigna aftur úr sunnudag.
0: Er það ekki?
1: Þannig við þurfum að grípa hennan laugardag og nýta hann sem best.
0: Já, já, en við, já,
1: ég ætla að vera, ég ætla að halda áfram að golfa líka. Ég er að taka golfi núna fyrir.
0: Já.
1: Ég er svolítið svona, þú veist, tók dansinn fyrir part ársins og nú ætla að taka golfi fyrir.
0: Já, já.
1: Maður verður, ég er búin að komast að því. Alveg búin að komast að því, er að merkilega einhvern
0: veginn. Nú kemur eitthvað alveg svakalega djúpt. Þannig
1: að verður að stunda eitthvað reglulega sem að við ná árangri.
0: Akkurat.
2: Það er bara alveg hárrétt hjá þér,
1: akkurat. Og ég, þú veist, ég nefndi til þess að ekki að fara í gær, en ég fór samt.
0: Þú lést
1: ég
0: það.
1: Og það er allt svo gott þegar maður er búinn. Ég er að fara aftur í hátteginu, svo aftur á morgun.
0: Hvað er þið marga saman?
1: Af hverju séu margar?
0: Það var þetta ekki svona stelpuhóp?
1: Nei, það var ég og sönni minn.
0: Njó, já.
1: En ég er að fara með, ég er að fara með nokkurum á laugardag, þá erum við að fara ferð hjón.
0: Njó, það verður gaman.
1: Já, það verður skemmt, það var svona stelpuhól og strákahól og svona. Það verður gaman. Ég hlakka til, það er sérstaklega veðurspáin góð.
0: Veðurspáin á morgunni frábært.
1: Þá verður maður að setja sér sóluverð.
0: Akkurat.
2: Við erum Ísland vaknar, það er búið að vera geggjað í dag, slagaranslagurinn, áskorunin og allt hitt fjörið hjá okkur. Við þökkum eins og fyrir okkur í dag og fyrir vikuna.
0: Sjáumst á morgun.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
6: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
7: Sónas flugnarhreinsir leysir hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax, bíllinn á það skilið.
6: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktoratorfæra, Sláttu Traktorarally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðirum Verslu á Facebook.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
0: Klukkan 9, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Frá árinu 2024 hefur Evrópusambandi lagt aukna tolla á rafbíla sem framleiðir eru í Kína. Misjamt eftir bílaframleiðendum hversu háu tollarnir eru en umfang þeirra eru 17,8% upp í 45%. 3800 rafmagnsbílar hafa verið fluttir inn til landsins þar sem af er ári og einn þriðji af þeim kemur úr kínverskum versmiðum. Ísland hefur fríverslunar samning við Kína í dag og því eru kínverski bílar ódýrari hér en á Evrópusambandinu. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir stöðuna ekki góða nú þegar ljóst má vera að verðbólga verður ekki undir viðmiðum forsendu ákvæðis kjarasamninga í ágúst. Þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki telur hann forsendur ekki vera brosnar í reynd. Hann bendir á að á sama tíma hafi laun hækkað meira en samninga gerur ráð fyrir og kaupmáttur aukist þrátt fyrir meiri verðbólgu. Athyglisvert verður að fylgjast með ráðherranum með haustinu að skýra þessa útreikninga fyrir verkalýðshreyfingunni. Og neyðarlínan hvetur almenning til þess að vista símanúmeri 599-0112 í farsímum sínum sem varaleið ef ekki tekst hann á sambandi við 112.
2: Endur þetta númerið, Jón?
0: 599-0112.
2: Yes!
0: Símtal rofnar eða hljóðgæði gætu verið slæm. Í samtali við Morgunblaði segi Hjördís Garðarsdóttir, mannöðs og fræðslufulltrúi neyðarlínunar að varanúmerið hafi verið tekið upp vegna tilvika þar sem illa hefur gengið hann á sambandi við neyðarlínuna. Og það verður suðvestan og vestan í dag, skýja með köflum og lengst af þurrt norðlæg átt 3-10 undir hádegi, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
2: Það var þetta símanúmerið, Jón.
0: 599-0112.
2: Jæja, komið í sælenskurnar og verið velkomin að viðtækjónum á þessum fallega föstudegi. Það ekki alveg komin sólin núna á að koma í hádeginu, mér sagt hér af einhverju. Partistjórinn hartilega klukkan slær 10 við ætlum að halda henda upp hérna alvöru partistjóraballi í klukkutíma eða svo

Jæja, Miley Cyrus og End of the World hér á K100. Ég ætla að minna ykkur á það, það þjóðatíð í Vestmannaeyjum aðra helgi, ekki núna helgina heldur næstu því að þá verslunarmanna helgi. Og við erum að gefa miða á þjóðatíðina. Ef þú heyrir þjóðatíðalagið frá 2001, lífið yndislegt, þá hringirðu og færð mögulega miða á þjóðatíð og færð í Herjólf og allt.

Þetta er Lola Young á K100 og lag sem að heitir Messi. Messulegt, þannig, alveg sama hvernig maður lítur á það. Þetta er bara geggjaðu smellur. Við ætlum að skipta hérna næst yfir í draumfarir og króla sem að senda frá sér fyrir ekkert mjög löngu síðan lag sem heitir Ástu fyrstu sín. Þetta er samt ekkert eitthvað sprungu nýtt. Gegg

cares, baby? Bruno Mars, I think I wanna marry you, á geggjum notalegum degi. Það er föstudagur í dag, 24. júli, júlímánuður að verða búin og verslunarmannahelgin að koma. Þetta flýgur alveg ótrúlega þetta sumar, eins og þið gerir nefndir öll.

Þetta er í fínu lagi og við ætlum að skipta hérna næst yfir í smá disco. Ég var að segja að þetta sé New Disco, þetta er að minnsta kosti nýtiskulegt disco. Þetta er hljónsveitin September. Dance music as we love it. Nei, ég má ekki sletta. Dans tónlist eins og við elskum hana.

0: Já. Stýttist í verslunarmannahelgi, helgi að koma núna og það er bræðslan fyrir austan sem að fer fram þar. Ætlum að vona að það verði gott veður hjá þeim, en við ætlum eins og er að láta okkur líka hlaka til verslunarmannahelgarinnar. Ætlum að heyra í nælon. Þær hafa komið fram á þjóðhátíð í Eyjum. Þór
1: Bæring. Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég

0: skín einfaldlega betri.
1: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
2: Vinsæla hádegislaðborðið okkar er í boði alla virka daga með heitum réttum, salatbar, súpu og nýbökuðu brauði. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
3: Veldu þína fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
6: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
7: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
8: Mundu eftir Jetboil eldunarbúnaðinum í útileguna. Fjallakofinn. Hallarmúla 2.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

Við höfum heyrt lagið sem að plötusnúðurinn Kygo, hinn norski, hefur hérna gert með honum Haaland eða Holland í norska landsliðinu. Hann búinn að vera svolítið í því að taka gömul lög, gamla smelli og remixa þá og búa til eitthvað nýtt úr þeim. Hér lag sem hann gerði með söngkonunni Tínu Turner. What's love got to do with it?

0: Lizzo og About Damn Time á Káu 100. Það er bara svoleiðis. Klukkan er þess að alveg að smetla í það að verða 10. Það er komin tími fyrir partístjóran bara til að segja bless í dag. Ég heiti Ásgeir Páll og við erum búin að fylgjast hér að síðan klukkan 7 í morgun fyrst og síðan er ég búin að vera hérna aðleitt síðan 9. En mér leiðist svo sem ekki neitt vegna þess að ég er með svo frábæra hlustendur, K100 hlustendur sem að ég bara kann ágætlega við. Flesta þeirra að minnsta kosti. Ég þakka fyrir mig í dag. Við treystum að sólin komi í hádeginu eins og talað var hér á höfuðborgarsvæðinu og suðvestur hluta landsins. Ef ekki... Já, það var svo sem ekkert sem við getum gert í því. En við ég þakka fyrir mig í dag og takk fyrir vikuna. Eigið yndislega helgi og takk í dag.
1: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Hvort eða langar í kaffibolla eða góðan bita, þá finnur hann á Grund. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
4: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
5: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð.
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilbúðsverði. Smith og Norland.
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

föstudagur og okkur finnst það sko alls ekki leiðilegt. Kristín Sif heiti ég, mættu vaktir á K100 og hér ætla ég að vera að hækka vel í leðinni þennan fallega dag. Byrjum hann bara hér, splungur nýtt lag. Þetta Kristmundur Axel og Frikki Dórs á K.

er svo sannlega ljóst að vera til sérstaklega þegar það bara vika í verslunarmannahelgi. Ó já, en hér eftir augnablik ætla ég að tala um svona skemmtilegar og frægar línur úr kvikmyndum.

en þeir muna að meðaltali sjö frægar línur á meðan konur muna fimm. Ég veit ekki hvort það sé bara að strákunir horfi meira á bíómyndir, kannski oftar, en maður minn og vinir hans eru stundum hérna að fara bara með heila kvítmynd, bara svona upp á djóki, þeir eru svona líka í þáttunum eins og fastilegir eins og venjuleg og svona. En svo kvikmyndasetning sem flestir geta rifjað upp auðvitað hinn góðsagnakenda setning I'll be back. En það Arnold Schwarzenegger sem sagði hana í kvikmyndinni The Terminators árið 1984. En svo það auðvitað May the Force be with you úr Star Wars, Here's looking at you kid úr Casablanca og Houston, we have a problem, en það Apollo 13. En kannski þetta línuna sem hafa fyllt okkur lengst, en spurningin hvað getur

er alltaf gaman að skoða sem skemmtilega hluti en samkvæmt nýrri rannsókn þá getur meðalfullorðin einstaklingur farið með sex frægar setningar úr kvikmyndum en einhver hluta vegna virðast strákarnir eiga örlítið auðveldara með þetta en konur

0: bandar eitthvað skemmtilegt að gera helgina þá upplagt að kíkja í Smára bíó, þar mikið við að vera. Til dæmis getur skellt þér í Leysertag, það auðvitað fótboltaland og svo það skemmtisvæðið og bíóhúsið sjálft auðvitað galopið með öllu þeim skemmtilegu kvikmyndum sem það hefur upp á að bjóða helgina. Kíktu inn á Smára bíó appið eða smarabio.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára bíó, Sassi og Elgringo.

0: BBVAF. Við elskum þjóðhátíð.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
2: Mjúkar, rakamiklar og ómótstæðilega varir. Já, takk. Ég búin að finna nýja uppáhaldi mitt. Killelips, saminar umhyrðu og fegurð í einni vörulínu. Loksins komið til Íslands og fæst í krónunni frá 13. júní. Killelips, þú skilur þegar þú prófar.
3: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þráláta skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
4: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
5: David Byrne í Elborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
6: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Litla köpun á Íslandi? Já, það Miðbær Selfoss.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Það stórhættulegt að eiga gæludýr. Nei, ég segi svona, en þú veist, ég var að hugsa það í gær að því ég alltaf að detta hundi minn, hann alltaf að þvælast í löppunum á mér og svo kvöldin þegar komið myrkur, þá hann kolsvartur þannig ég sé hann ekki myrkrinu og einmitt í gær, þá var ég næstu í dottinn hann breka og ég hugsaði hvenær enda ég bara að því að þurfa að fara á bráðamóttökuna með brotta hundi eitthvað. Ég nefnilega að lesa það að sko tæplega 100.000 manns á ári enda á bráðamóttökunni í Bandaríkjunum að því þau detta gæludýr sig.

0: fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á Orkan.is Orkan
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Það stendur í tveggjastafa tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Viðrar ekki alltaf vel til vinninga. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum.

kirkjustuð í dag því að heimsleikarnir í CrossFit halda áfram. Það var svona smá pása fyrir íþróttafólkið eftir langan miðvikudag. En við fengum smá frí í gær aðeins til að ná harðspörunum úr sér og svoleiðis til að halda áfram í dag. En við höfum auðvitað vaska fulltrúa, það auðvitað Björgvin Karl Guðmundsson sem þarna að keppa í liði. Og svo Team CrossFit Reykjavík, það Rökkvi, Elín Birna Gucci og Bjarni sem eru í því. Og svo það auðvitað snillingurinn Bergrós Björnsdóttir sem situr svona rétt fyrir miðju í kvennaflokknum. Og það verður gaman að fylgjast með Bergrósu í dag og auðvitað öllum Íslendingunum sem að taka þátt í heimsleikunum í CrossFit. Það að horfa á þetta á YouTube og það mikið, mikið af skemmtilegum greinum í dag.

Ég er svona aðeins búin að taka eftir því að við Íslendingar erum pínu gjörn á að fara í töðið og neikvæðina þannig ég með smá áskorin fyrir þig og þetta gæti reynst erfiðara heldur en þú heldur, þú segir bara já, þetta ekkit mál Stína, hvað meinaru en þetta getur verið mál, þannig nú nýjum áskorin ef þú ætlar að vera neikvæður eða neikvæð, töða eða kvarta undan einhver sem skiptir engu máli helgina, ekki gera það, ekki gera það Fyndi eitthvað jákvætt og gott í staðinn, bara ekki huða helgina. Þetta áskorun.

0: Það fyrir líða að hádegi og það algjörlega málið að fara niður á Suðurlandsbraut og ná sér í eitt brakandi feskan og gómsætan elgringo. Oh my god, ég myndi fá mér auka guacamole með það algjörlega málið. Þú getur líka að skoða matseðilinn inn á elgringo.is og svo gaman að fylgja þeim á samfélagsmiðlum.
1: Kristín Sif í samstarfið við elgringo.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ.

0: Nortöll, Smáralind.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa,

0: Það segir sig sjálft.
1: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. blikbistro.is
2: Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is
3: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ævi, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
8: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

Vá, wow, ég nú bara ótrúlega spennt að skoða veðurkorti fyrir helgina. Hér eru 10 sólir á lofti á laugardag og á sunnudag. Það þetta lofar mjög góðu krakka mínir. Smá rigning í dag en síðan á þetta bara vera gott helgina. En í dag hreyfist smá lægð til austurs skammt suður á landinu breytileg og síðan norðlæg átt. 3-10 metrar á sekundu og skýja með lítilsháttarvætu af og til í flestum landshlutum sko lítilsháttarvætu en léttir til sunnan og vestan til eftir hádegi hiti 10-18 stig og það hlýjast sunnalands en á morgun laugardag verður norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 8-15 austanlands skýjað og dálítið rigning af og til fyrir norðan ekki það við bara hunsum það, það bara sól en létt skýjað á suður og vesturlandi hiti breytist lítið Og þetta bara fremur góð helgi hér í vændum hjá okkur á Íslandi.

0: gaman að vera með þér, þú ert að lusta á K100. Ég vil endilega hvetja þig til að kíkja inn á K100.is og hlusta á skemmtilega klippur úr þáttum, sjá fréttir þar inni og svo erum við auðvitað með leiki í gangi inn á K100.is.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel fættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara fyrir fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
3: Sagðir þau vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

fréttir af einhverju skemmtilega að gera um verslunarmannahelgina, þá upplagt að kíkja inn á mbl.is. Hér frábær grein, en fyrirsögnin á annan tug útihátíða vestló. En eftir vætu saman júlímánuð á suður og vesturhluta landsins býða eflaust margir eftir því að bruna út úr bænum verslunarmannahelgina í leita betri tíð. En hvert ætliði að fara? Sko, við fjölskyldan erum að fara á úlingalandsmót UMFI sem haldið á Sauðakróki í þetta skiptið og eru allir krakkarnir skráðir í einhverju skemmtilega greinar þannig að við erum mjög spennt að fara á, sko, á úlingalandsmótið. En það nábrókin í Trekillisvík, það norðanpönk á Laugabakka, það auðvitað harmonikahátíð í Borgi Grímsnesi, sæludagar KFUM og KFUK í Vatnaskógi eins og alltaf, innibókin í Reykjavík, það eitthvað að vera í Grímsnesi, það auðvitað flúðir vestló og það alltaf Þór Bæring að vera í beinni útsendingu, það þjóðhátíð í Eyjum, Neistaflug, ein með öllu og svo fjölskylduhátíð á Hjalteyri en ein með öllu auðvitað á Akureyri. En síðast en ekki síst þá það síldarævintýri á Siglufirði og það bara nóg að vera. Það hægt að finna þetta allt saman á internetinu og spurningin bara, hvert ætlar þú að fara vestló?

0: Ljómandi, ljómandi, ljómandi fyrir fyrstu dagur á K100 og þú ert alveg að komast í helgafrí eða ertu kannski að fara bara alveg í sumarfrí og vonandi ætlar að gera eitthvað skemmtilegt helgina, það nóg í boði og það sem ég myndi allan að mæla með ef þú ert ekki búin að sjá kvikmyndina The Odyssey að skella þær í smára bíó og horfa á The Odyssey, nú eða Jackass, ég grét úr látri við Jackass ef ég var ekki búin að segja það nógu oft en þú getur farið inn á smárabíó.is eða smárabíó appið og það auðvelt og skemmtilegt bara að bóka í gegnum smárabíó appið þannig að endilega náðu þér í það ef þú ert ekki með það nú þegar
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og smárabíó Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Það bara førstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Ef einhver efastum fegurð minna Þá skaltu bara senda til auglæks
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur førstu dagur í
3: þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilas

0: Allega betri.
1: Bílalaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílalaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Frískandi bragð með XT

0: umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það er frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? bill.is
2: Æði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
3: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
2: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.

Ógislega góði dagur, það 24. júli í dag sem þýðir það að það júlin. Ef þú vilt gera hangikjöt og uppstof í dag, þá það núna akkurat 6 mánuðir til jóla, það bara svo leis. En það dagur númer 205 af árinu 2026 og 160 dagars eftir af þessu ári. Það líka dagurinn sem Jennifer Lopez fagnar 57 ára afmælinu sínu, en hún fæddist daginn sem Buzz Aldrin og Neil Armstrong sneru aftur til jarðar eftir að hafa farið til tunglsins.

0: okkur á samfélagsmiðlum, við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og einnig ef þú vilt koma einhverjum skilabóðum til okkar, þá getur þú sendt skilabóðin þangað inn og hérna við svona gerum okkar besta til að koma þeim til skila á réttan stað. En það gaman að fylgja okkur, það margt sem við sýnum á bakvið tjöldin, hvað við erum að bralla og gera og svo það auðvitað heima síðan okkar líka K100.is.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á K100.is, segja okkur hvað

0: KFM.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur. Þegar þú þarft smá pásu frá hversdagsleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Já, það er ekki eins mikið mála að komast þangað núna eins og var. Já, byrjum að ísbrjóti og svo er þetta vélsleðar en hundasleðarnir er alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á Norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað er þið mörg?
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot. Breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú setja greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem hefa sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalega.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
9: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

algjörlega frábærir, þeir Kristmundur Axel og Frikki Dór, þetta lagið 1800 mílus á K100. En kvikmyndin The Odyssey að slá öll aðsóknarmet og það einmitt verið að ræða The Odyssey eða Odysseus kviðu í dagmálaþætti dagsins í dag þar sem kvikmyndagagnrýnendur rifja kvikmyndina til mergjars en það auðvitað nýr dagmálaþáttur sem kemur inn á mbl.is og mokkin appið alla virka daga á slæinu klukkan 6. Ég mæli með því að þú tjekkir á þættinum í dag.

búið að vera gaman að fylgjast með Múkisson á ferðalagi hans landið. Ég sá ótrúlega skemmtileg myndbönd af því það sem var að koma fram í Þórsmörk. Hann spilaði þarna á litla hólnum við skálan í Þórsmörk og ég getur rétt ímynda með það að það hafi verið algjörlega geggjað. En á morgun ætla Múkisson að spila á Bolafjalli og það hægt að kaupa inn á tix.is bæði aðgöngumiða tónleikunum og aðgöngumiða með rútuferð. Herðu, síðan á sunnudag ætla hann að vera á Ísafirði og spila á Austurvelli, svo heldur hann í hafn.

margt skemmtilegt sem gerist svona í kjölfarið af HM en það eru auðvitað fyrirtæki sem bregðast við alls konar og nýta sér þetta tækifæri og það einmitt það sem vaxmyndasafnið Madame Tussauds í London gerði en það svona freka lítið að gera hjá þeim á sumrin nema hvað að þeir ákveða að búa til einn London Norris og einn Harry Kane og Harry Kane búin að sjá vaxmyndina sjálfur sér og sagði þetta bara freka skrítið En nú eru raðir fyrir utan Madame Tussauds í London til að taka selfies af sér með stórstjörnunum, eða þú veist, vaxmyndum af stórstjörnunum. Gaman þegar fólk hoppar á svona tækifæri og nýtir sér það.

0: Það styttist í annan endan hjá mér en framöndan auðvitað frábær tónlist örstutt skilaboð og síðan það Shut Up and Dance og Rain With Me. Við ætla líka heyra í Bríett og lagið rólegu kúriki.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
3: Markaðfeldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
2: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
3: Já, ég

0: einfaldlega betri. Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar opið til 11:30, föstudaga og laugardaga. Sjáumst í Late Night Fiesta. Borðapantanir á treslokos.is.
1: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is.
2: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskar sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
0: Taktu fjölskylduna með í glæsilegt steikarhlaðborð á sunnudögum á Aski með úrvali af kjöti, meðlati og öllum uppáhaldssósunum. Askur við Suðurlandsbraut, klassík síðan 1966.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
5: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

þú veist ekkert hvað það að gera helgina þá eru þetta mærudagar og Húsavík algjörlega málið og ég veit það sko, ég veit ekkert hvort þetta sé tengt mærudögum eða hvort að hljómsveitin innvortist, þessi legendir í hljómsveit hún dustaði rikið að hljóðfærinum og kom fram á Húsavík í gær fyrir sko stappfullu húsi, ég veit að fólk var á leiðinni bara Þú veist, gerði sér ferð frá Reykjavík í Húsavík til að sjá innvartis. En það ótrúlega mikil dagskrá í kringum mærudaga sannkvöldu karnivalstemming þarna í bænum og ótrúlega skemmtilegi tónleikarnir sem alltaf á laugardagskvöldinu og það mærudaga tónleikarnir. Og það alltaf Bríett að vera, Aron Kahn alltaf líka að mæta á svæðið og syngja fyrir gesti mærudaga.

0: stíga aðeins út úr amstrinu. Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
1: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
2: Ný sending af sánum, trefjar.is.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir

0: einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Upplifðu fallegt umhverfi á Flúðum hjá Farmers Bistró. Við ræktum það sem við bjóðum upp á. Farmers Bistró hluti af Flúðasveppum og við eldum mat einungis úr eigin ræktun og nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna. Farmers Bistró Flúðum, farmersbistró.is.
4: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
5: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
6: Til hamingi Ísland í dag er föstudagur, já, 24. júli í dag. Ég heiti Þór Bæring og ætla að vera hér á vaktinni og reyna mitt allra besta til að koma þér heim á þessum ágæta föstu degi. Sko, strax eftir þátt er ég að fara austur. Og

fæ alltaf bara gott í hjartað að heyra í þessum tveim saman Páll Óskar og Benny Hemhem eitt af blómunum á K100 en í dag já, 24. júlí og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi fyrir 102 árum síðan 1924 að alþjóða skáksambandi var stofnað í París og ég held við ættum öll að taka eina skák í tilefni dagsins halda upp á þetta heldur betur, á föstudegi maður, já takk

ég skoða það reglulega hér á K100 hvað starfsfólki hjá heimsmyndabók Guinness er að bralla svona að skoða hvaða heimsmynd þau eru að staðfesta og á dögunum var David Rush sem bandarækjamaður sem hefur verið svolítið duglegu við það í gegnum tíðina að slá heimsmynd hann áðu ansi mörg nafnið hans kemur oft fyrir í heimsmyndabók Guinness en sko nýjasta metið hans að stafla klósettrúllum á höfuð sitt og halda jafnvægi og við heimsmeti sem hann sló á dögunum 195 klósettrúllur sem hann náði að halda jafnvægi á höfðun á sér og ég einhvern veginn bara trúi svo ekki en ég ætla samt ekki að reyna þetta heima ég held ég eigi ekki svona margar klósettrúllur einu sinni en allavega David Rush 100

Göngum í takt, þjóðháttíðalagið frá 2021, lag sem hann Hreimur Örn samdi, eitt af fimm þjóðháttíðalögum sem hann hefur samið, en fyrsta lagið sem hann samdi, þar að segja þjóðháttíðalagið, var auðvitað lífið yndislegt.

0: þetta er hvorki meirinni minna en ammælisbar dagsins Jennifer Lopez, fætt á þessum degi 1969 sem gerir hana 57 ára gamla í dag, trúi því eiginlega ekki, en manstu þegar að hún þurfti að tilkynna, ja, vinningshaf á Golden Globe verðlauna hátíðinni fyrir nokkrum árum síðan, Hildur Guðnadóttir, ég verð að leið ykkur að heyri þetta, er svo gott
1: And the Golden Globe goes to Hildur Guðnadóttir
0: Já, þarna var okkar kona Jennifer Lopez að reyna að segja Hildur Guðnadóttir Gerða nú bara ágætlega, það ekki?
2: Þór Bæring Í samstarfi við Skín Skín Bíladóttarstöð Einfaldlega betri Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring Allar helgar á K100
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar.

0: að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Ertu að leita að fjölskylduskemmtunum verslunumanna helgina? Þá eru Flúðir málið. Hoppukastalar alla helgina, BMX Bros, leikhópurinn Lotta og stór fjölskylduskemmtun fyrir alla aldurshópa. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vestló á Facebook.
2: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

0: okkar lag.
1: Þetta er að sjálfsögðu Magni og strákarnir í á móti sól, okkar lag á K100. Þarf við mitt að heyra í Magna síðar í dag, það eru þetta bræðslan á morgun.
2: Svo hugljúf minning.
3: Nostalgía.
2: Það komið að nostalgíu dagsins.
1: Erðu í nostalgíin í dag, ætlum við að fara aftur til ásins 1994. Þegar að internetið var að detta inn, ég fann hérna grein í morgunblaðinu. Birtist í byrjun oktober 1994. Þetta er grein siðareglur internetsins. Eftirfarandi siðareglur tók Lára Stefánsdóttir, kennslustjóri íslenska mentanetsins saman og eru það reglur sem notendur mentanetsins eru beðnir að fylgja eins og kostur er. Þetta er áhugavert. Númer eitt, lítið í pósthólfið ykkar að minnstakosti einu sinni viku og oftar ef þið eigi von á bréfi. Hafið efnislínu, subject, lýsandi þannig að móttakandi geti átta sig á efni bréfsins. Númer þrjú, gæti þess að skrifað mál getur haft önnur áhrif en ritað mál. Sýnið fylstu kurteisi í bréfum. Þetta gott. Ef vísað í annað bréf, hafið þá skýrt hvað tekið inn í ykkar bréf annarstaðar frá. Til dæmis fremst í línu eða annars skrifar. Áhugavert. Númer 5. Undirrituð öll bréf og taki skýrt fram frá hverjum bréfið og með fullu netfangi. Númer 6. Látið vita þegar ykkur berst bréf. Ef ekki tími til að svara bréfi strax, gott að senda eina línu og láta vita að bréfi verður svarað seinna. Númer 7. Eyðið bréfum sem búið að lesa. Ekki geyma gömul bréf í pósthólfinu. Ef varveita á bréfin eðlilegst að taka þau heim. Þetta áhugavert. Númer 8. Einka bréf eru óformleg samskipti, umberið ritvillur og villur í málfari. Númer 9. Þegar að bréf eru senda á ráðstefnur eða opinberan vettvang, eðlilegt að undibúa þau og fara yfir textan. Númer 11. Virðið höfundarétt, takið ekki og birtið ólöglega efni sem hægt að nálgast á tölvunetinu. Númer 11. Sendið ekki einkabréf á ráðstefnur. Og númer 12. Virðið rétt annara til næðis við tölvusamskiptin, ekki ónáða með beinum skilaboðum á skjá. Þetta voru siðareglurnar sem við fengum, já, þegar internetið var að koma 1994.

0: landsins núna. Möguleiki fyrir okkur hér á suðvesturhorni landsins að fara með bílinn í þvott. Það hefur eiginlega ekki þurft síðustu vikur. En sko, ef þú þarft á þvotti að halda þar að segja vilt baða bílinn, þá mæli ég með stöð sem var að opna í Hafnarfirði og heitir Skín. Allt mjög einfalt þarna, fer bara og nærði í Skín og Bón appið sem þú finnur í öllum helstu appverslunum á netinu. Og sko, þar kaupur þú bara það á þjónustu sem þú vilt og svo bara rennur í bílnum í gegn. Allt mjög einfalt og ef þú vilt fá nánar upplýsingar hvað í, í boði hjá Skín, þá mæli ég bara með vefsínu skín.is.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýraleifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp á hreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
3: Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
4: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalagt.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
7: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
8: Nýtt á Íslandi. Ecofu Eco eldstæðið. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Umhverfisvænt og ótrúlega einfalt í notkun. Það frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Allar nánari upplýsingar á vefsíðunni ecofueco.is, á Instagram ecofueco Íslandi og á Facebook. Ecofu Eco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
9: Tætum og trillum og tækin og þennjum.
10: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
11: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú? Ert þú með vinningstölunar? Lottó. Leikurinn okkar.
12: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur.
13: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.

sjá hérna á netinu, það var könnun sem var gerð í Bandaríkjunum og dögunum þar sem lygar voru svona já, rannsakar í þaula og muninn á karlmönnum og konum þegar kemur að lygum og ef við byrjum á karlmönnum þá eru þeir líklegastir til að ljúga til já, hvar þeir eru staddir þeir eru kannski spurðir hvar ertu og já, þetta á toppnum eru ekki að segja satt hvar þeir eru daður í öðru sæti svo það hvað eru að kaupa sér ef þeir eru að kaupa sér eitthvað sem já, vilja kannski ekki segja maka sínum frá þá það þarna hátt á listanum og svo líka hvað þeir vilja í rúminu kynlífinu, það hátt á listanum yfir það sem karlmenn ljúga til en ef við skoðum konurnar þá það fyrst og fremst hvað já, vestlunar dæmið þar segja, þær eru að kaupa hluti sem þær vilja ekki segja maka sínum frá nú í öðru sæti svo að þær eru ekki að segja satt hvar þær eru staddar Daðrið í þriðja sæti og svo eru skuldir í fjórða sæti á þessum ágæta lista en þetta svona, já, listi yfir lygar, muninn hjá körlum og konum, áhugavert

Ég sá skemmtilega færslu á Facebook á dögunum í henni stóð. Ef þér finnst þú vera tilgangslaus, þá skaltu bara muna að stórt eð er til. Það eiginlega aldrei notað, það bara hljómsveitin The Lonely Blue Boys sem notar stórt eð. Þannig að ef þú finnst þér vera tilgangslaus, hugsaðu þá að það til stórt eð.

0: Já, það er föstudagur í dag og ég veit ekki hvort að muni allir eftir því en á sínum tíma var alltaf boðið upp á mýrarbolta á Ísafirði og það var gerð mynd eitt félag sem held ég örugglega elsta starfandi mýrarbolta lið Íslands sem heitir FC Karoki og málið að ég elska lagið þeirra. Ég veit ekki hvort þú kannast við þetta en þetta kemur mér alltaf í gott sköp.
1: Þið klárir að vísa?

0: mýrarboltalið landsins, hvorki meirinni minna. Gott að heyra þetta á föstu í.
1: Sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk

0: Það til K100 með þér á föstu degi.
1: Bræður minn, þú reddaði mínur. Þetta fara?
2: Já, heldur
1: þú felur þig í skóginu frá bæinn. Þá leið ég kemur í burt.
3: Ekki fara strax, Tór.
1: Tór! Tór!
0: Nei, ekki örvænta, ég ekkert að fara strax. Ég verð á vaktinni til 6 í dag. Ó, þetta var svo gott atrið.
4: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur.
5: Það er alltaf góð stemming á Grund. Góður matur, gott kaffi og góð þjónusta. Grund, kaffibar og grill á Flúðum.
6: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Eitt mesta úrval landsins af pallæðin.
10: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
11: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Selfossi. Hennin Eymundsson.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
13: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Sumar útsala. Allar sláttuvélarnar og öll garðverkfærin á 25% afslætti. Og þú gerir garðinn frægan.

það er föstudagur í dag og eflaust margir að fara að lyfta sér upp helgina sem er alveg góður lagi og sko, ég erum sem að rifja aðeins upp skemmtistað í Garðabæ en í gegnum tíðina hafa alls ekki margir skemmtistaðir verið í Garðabæ það var lengi gert grín á því að IKEA væri eini vínveitingastaðurinn í Garðabæ en sko, ég fann hérna frétt sem birtist í helgarpóstunum í september 1990 hérna stendur, garbæingar verða ekki útundan í bjórdrykjunni nýr skemmtistaður þeirra með bar og tveimur veislusölum stendur við Garðatorg þar sem áður var heilsugarðurinn sem var líkamsræktarstöð. Þetta fyrsti staðurinn sem sækir vínveitingaleyfi í Garðabæ en bæjar yfirvöld hafa ekki afgreitt umsóknina. Garðurinn EHF eigandi staðarinn sem heitir auðvitað Kaffi Garður. Ég held samt á endanum hafi staðurinn fengið nafnið Garðakráin. Ég man að minnsta kosti eftir því að hafa kíkt þangað á mínum yngri árum. En þetta svo fyrsti staðurinn sem sóttu vínveitingaleyfi í Garðabæ. Þetta var 1990. Þetta var eiginlega rosalega staðurinn dagsins, maður. Garðakráin! Svo huljum inni, maður lifandi.

0: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
2: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Lofa Ísland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðinni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss. Með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
8: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð.
10: Það að segja lindamál. Ég finnst eins og ég finni fjósalikt.
11: Æ, ha?
10: Fjósalikt? Þetta sko besta likt sem ég finn. I love it!
11: Þetta meina þetta?
10: Ég finnst eins og ég sé aftur komin heim í sveitina.
11: I

Já, það er mikið stuð á morgun og reyndar alla helgina. Staðurinn Borgarfjörður Eystri og já, bræðslan fer þar fram á morgun. Mikið af fólki á leiðinni þangað. Og ég sem að hringja í Magna eftir smástund og sjá svona hvernig þetta allt saman gengur að skipuleggja þessa miklu hátíð.

0: þetta eru landosynir sem verða á bræðslunni í ár og það styttist í þá miklu hátíð og ég með á línunni sjálfan Magna sem nú að stjórna þessu eins og áður. Magni, hvernig stemningin akkurat núna?
1: Hún bara, ef ekki að segja, lífið yndislegt. Það var svo fyrir landosynir.
0: Það hljómar ágætlega, sko.
1: Ja, það verði ekki... Ég skal hundur heita að það verður ekki síðast á lagið annað kvöld.
0: Það ekki, það líklegt.
1: Já, það líklegt. Það hlutastlega líkur á því.
0: En sko.
1: Það verður flott að reyma að taka twist out og byrja því.
0: Já, það væri gaman sko. Aðeins að brjóta þetta upp.
1: Já, bara sjá hvað fólk myndi gera, fara út að eitthvað bara.
0: Algjörlega. En hvað segir Magni, bræðslan, þessi stóra helgi framundan, hvernig er púlsin akkurat núna á föstu degi þegar þetta fólki byrjað að tínast inn á svæði, það eru þetta stórtónleikar í kvöld með Ava, sem er svona upphitun fyrir þessa veislu á morgun?
1: Já, já fyrir Ava.
0: Já, fyrir
1: ekki
0: Ava.
1: Með Ava,
0: já.
1: Ava finnir ekkert að spila hennar.
0: En ekki núna.
1: Ekki núna. Þetta hérna, við erum með tónleika í kvöld sem heita Fyrir Ava.
0: Já.
1: Og hérna afi okkar hefði orðið 101 árs sem er okkar ættfaðir.
0: Á mitt.
1: Og hérna upp á hljómsveitin hans var kallið konan Heimir.
0: Á.
1: Hann er. Það var margir í þessari hljómsveit og hún endur nýjast alltaf. Það var gott að eiga hana sem upp á hljómsveit.
0: Það er mjög gott.
1: Þannig að hérna við fengum í fyrsta sinn kallið konan Heimi til að koma að spila á bræðslunni. Og Óskar Pétursson og Guðni Gunnars með þeim.
0: Já, það er áhugaverður kokteill.
1: Það verður mjög spenntir.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: En svo er þetta, þú veist, stóri dagurinn á morgun, bræðslan sjálf og já. Þú ert nú búin að gera þetta í nokkuð mörg ár. Er þetta orðið bara leikandi létt eða er alltaf smá svona titringur?
1: Sko, titringur, já, sjálfsögðu. En þetta er líka, þetta er æðislegt hvað þetta er orðið mikið svona hefð hjá okkur og vinum okkar og frændum.
0: Já.
1: Við bræður höldum þetta í 20. og 1. sinn núna.
0: Einmitt.
1: Og hér eru mörg kunnuleg andlit sem eru búin að vera síðan á þriðið dagina að stilla upp og búa til svið og þá var hérna 8 tonn af græjum sem komu hérna á einu bíl og frá að sunnan. Þannig að þú veist, það er alveg nóg dóti.
0: Það er alveg smá maus.
1: Það er smá föndur, svo sem það fór, miðvikudagurinn fór bara í ljósin, það var bara ljósamaðurinn að dunda sér.
0: Já.
1: Og svo búið gerðaðurinn í hljómennina að dunda sér.
0: Já.
1: Og svo svona, og meðan þeir eru að dunda sér, þá verðum við að smíða og búa til alls konar kjæfta. Svo er alltaf eitthvað ný. Það tökur töldin okkar á miðvikudaginn.
0: Æi, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hnjúka þeir.
0: Skilvík.
1: Það tók aldrei bara að laga við þar, já, á jörðina.
0: Á, hann er...
1: Það sleppur því.
0: Fælum ekkert í því frekar.
1: Fælum ekkert í því. En jú, púlsin er svona, hann er aðeins svona hægjast, við erum áttu svolítið þreyttir.
0: Já, ég get vel tróið því, en þessi helgi er stór bara fyrir bæjarfélagið. Ég las það einhvers staðar að ég meina kaupfélagið á staðnum eða búðin, hún bara lifir eiginlega á þessari helgi yfir vetratíman.
1: Já, og þessi helgi er nú farin að, sko, nú veit ég hvort þið tóku eftir hérna fyrir sunnan, en það var semst út í gott veður fyrir austan núna síðustu mánuði.
0: Heyrðu eitthvað það?
1: Já, það var reyndar gott veður í ykkur mánuði þar áður.
0: Já, já, reyndar.
1: Það var fljótt að gleymast.
0: Já.
1: Getur því samfundir. Þannig að, sko, það er búið að vera gjörsamlega brjálað straumur af fólki á Borgarfirði bara síðustu vikur.
0: Já.
1: Það er hérna, pappi hefur mikið áhuga á teljaranum upp á Vaskari.
0: Já.
1: Sem telur bíluna.
0: Einmitt.
1: Og það þótti nú alveg fréttir þarnasta bæjar fyrir nokkrum árum þegar það fór yfir 1000 bíla á sunnudeginum eftir bræðslu.
0: Já.
1: Hann er búin að bara, við erum búin að vera yfir 1000 bíla núna síðustu 2 vikur, bara á hverjum degi held
0: ég. Já, ég skil.
1: Þannig að þetta er orðið svolítið svona...
0: Já.
1: Já, þetta er orðið happening.
0: Já, það er bara besta mál, ég meina þið vantilega viljið fá fólk á staðinn.
1: Já, sko, hér eru lundar. Þeir eru með brjálæðslega góðan fjölmiðlufulltrúa.
0: Já.
1: Það er bara, fólk streymir hérna til að sjá lundana og svo eina bræðslu og fleiri lunda og
0: já.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Ég sá Svein Vogey, hann var nú eitthvað að hóta þarna.
1: Já, það var vörður á honum.
0: Já, er það ekki?
1: Það er alltaf sko, við nefnilega höfum vitað því að geta ekki gullgæsin okkar.
0: Nei.
1: En hérna, Vestmannaeyingar eiga til að gera það.
0: Já, þeir narta svolítið í þessa lunda.
1: Já, það er alltaf að vera fréttist að Vestmannaeyingum, þá náttúrulega þeir settur auka vörður út í
0: kamerónar. Það lýst mér vel á, En þú ert bara léttur og tilbúin í helgina?
1: Já, það þýðir ekkert annað. Það er bara, hér eru allir aðeinslegir og gestinir okkar eru stórkurslegir og þetta verður bara rosalega skemmtilegt.
0: Er það ekki? Ég ætla að fara að koma mér í flugvél eftir smástund og fljúga til þín því að ég ætla ekki að missa af þessu. Ég er að koma, sko.
1: Drífðu þig maður.
0: Er það ekki?
1: Jó, ég passa fyrir eitt galdan.
0: Það líst mér mjög vel á. Magni, hlakka til að sjá þig síðar í kvöld eða á morgun, en ég segi bara góða skemmtun um helgina.
1: Sömuleiðis, vinur minn.

held hann hafið alveg smá gott að því hann Magni að fá sér smá blund. Og talandi blund, þá var ég að sjá hér samkvæmt nýrri breskri rannsók, þá getur stuttur lúr á hverjum degi dregið úr hrörnun heilans. Þetta áhugavert. Ég með típan sem bara get ekki tekið mig blund á daginn því að ég bara ónýtur á eftir. En sko, það voru vísindamenn hjá University College of London sem komust að þessari niðurstöðu eftir rannsóknir á erðamengi 35.000 breta á milli fertugs og 69 ára. Í erðamengi hvers okkar eru víst 97 bútar sem greina á milli þess hvort við erum líklegir blundarar eða líklegri til að bíta á jaxlinn og sofa einungis á nóttunni, ef þá það. Samanburðurinn á hópunum tveimur sýndi að heili blundara sé 15 fersentimetrum stærri en fólks á sama aldri sem ekki leggur sig á daginn. Og miða við þessa mælingar heili þeirra sem leggja sig ekki eins og hann sé 3 til 6 árum eldri en jafnaldra þeirra sem setja tærnar upp í loft á hverjum degi. Þetta áhugavert, svo ekki sé meira sagt, þannig að já, að fá sér blund á hverjum degi getur dregið úr hörnun heilans. Þetta eiginlega rosalega staðrinn dagsins, fróðleiksmáli dagsins á K100.

0: dag og já, það föstudagur í mér. Veit ekki alveg hvað ég var að googla á netinu en ég datt inn á lag úr teiknimyndum sem ég horfði á þegar ég var ungur. Smjattpattarnir, einhver þarna úti sem man eftir þessu?
1: Hér koma smjattpattarnir.
0: Þetta svo gott.
1: Í vor hreingerningu.
0: Og ég bara verð að leyfa ykkur að heyra þetta lag því að þetta

0: Svo gott, en þetta voru að sjálfsögðu þættir ávextir og grænmeti. Þarna var Lúli Laukur, það var alltaf minn maður, Pála Púrra, Kalli Kartabla, Mangi Mægis, eitthvað, hvað var það ekki?
1: Þór Bæring, kemur þér heim alla virka daga á

0: Það er ansi mikið að vera helgina. Og við ætlum að skoða það betur hér eftir smá stund. Bæjarhátíðir, tónleikar, bíósýningar og ýmislegt fleira. Rennum við yfir þetta hérna á eftir.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað afmæ

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Lífið er sannkallandur gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
7: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
10: Tapasbarinn. Skemmtilegasti deitstaðurinn í 25 ár.
11: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Verslunarmannahelgin á Flúðum. Þrír dagar af skemmtun, tónlist, fjölskyldufjöri, hoppukostulum, keppnum, uppistandi og dansleikjum. Hér eitthvað fyrir alla. Nánari upplýsingar á Flúðirum Vesló á Facebook.
15: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
16: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
17: Nýsending af Barborfatnaði. Kormákur og Skjöldur. Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
18: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.

0: Já, það er ansi mikið að vera helgina.
1: Hvað að gerast helgina?
0: Og ég ætla svona að kíkja á það helsta. Alls ekki allt, en svona það helsta. Það sjálfsögðu opið í fjölskyldu og húsdýragarðinum alla helgina milli 10 og 6. Nú það eru bæjarhátíðir, eldur í Húnaþingi á Hvammstanga sem klárast á sunnudaginn. Það eru mærudagar á Húsavík. Mikil gleði þar í gangi. Tálknafjör á Tálknafirði, trilludagar á Siglufirði og svo þetta bræðslan. Ræddum við hann Magna áðan og fórum yfir partí sem framundan er þar. Þar koma fram meðal annars sólstrandagæjarnir. Það verður geggjað land og sinir, greifarnir, Ásgeir Raven og fleiri hetjur. Nú landsmót skáta heldur áfram. Við erum að tala hjarta Hafnarfjarðar. Fimmta helgin helgina. Það Eva Rúsa núna klukkan 5 og svo það Aron Kahn, Birnir og MC Gauti í kvöld. Á morgun það Jói P. og Króli, Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco sem verða í tjaldinu. Nú aðrið virpu viðburðir þá verða Jói P. og Króli með tónleika í Háskóla Bíó í kvöld. Hipsum Haps á stúdentakjallarunum í kvöld. Muriel's Wedding, það partísýningin í Bíó Paradís í kvöld. Guðmundur Pétursson verður á Lemmi. Jakob Birgis með uppistandi í Stikkisólmi í kvöld. Vintage Caravan á Græna Hattinum í kvöld. Bríett í Beituskúrnum í Neskupstað í kvöld. Teitur Magnússon og Mítlarnir verða á Vagninum og Flateyri í kvöld. Nú póstklaupið í Dölum verður í fyrramálið. Druslugangan verður á morgun og svo í sportinu. Meðal annars í kvöld Víkingur Keflavík í bestu deild Karla. En þetta bara svona hlut af því sem að gerast helgina.
1: Hvað að gerast helgina?

Þetta er nefnsi Gauti sem verður í tjaldinu í kvöld, hjarta Hafnarfjarðar. En sko, ég var að sjá frétt hér áðan að það væri verið að skoða það, að setja aftur í framleiðslu þættina Quantum Leap. En þar var það Scott Bakula sem fór með aðhlutverk. Veit ekki alveg hvort að það muni allir eftir þessum þáttum, en hann var skoðanar, einhvers konar, var ekki svona tíma flakki einhverju. Ég að minnsta kosti man að ég horfði á þetta á stöð 2 á sínum tíma, en sko, það verið að skoða það að búa til nýja svona þætti, en það búið að tala við Scott Bakula og segja honum að hann geti, eða verði ekki með í þessum nýju þáttum og hann var ósáttur á samfélagsmiðlum, var hreinlega brjálaður yfir því að honum hefði ekki verið boðið hlutverk í þessari nýju útgáfu af Quantum Leap sem eru vist í framleiðslu þessar mundir. Afgreiðið Scott Bakula. En já, svo hugljú minning, manstu

0: Já, talandi sjónvarpsþætti, þá ætla ég hér eftir smástund að setja saman lista yfir þá keppendur, íslensku keppendur sem ég væri til í að sjá í íslenskur útgáfu af þáttunum Amazing Race. Það eru raunveruleika þættir sem ég væri til í að sjá í íslenskri útgáfu og já, ég með hugmyndir hvaða fólk gæti verið með í þessum ágæta þætti ef, já, síminn eða sín ákveður að búa til slíkan þátt.
1: Þór Bæring Samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Í þættinum í kvöld verður komið víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: júli. Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko. Nei, ja. Þetta mikið.

0: ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábærkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
0: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
6: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
0: Skín, einfaldlega betri. Bílaþóttastöð, Dalsraunni 8 í Hafnarfirði, við hliðin á erbjörúmum.
9: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn, Smáratorgi.
10: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálinn, Bíldsöða 16. Og golfskálin.is.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Ekki svona maður. Við mátti að vera vinir, er það ekki?
16: Segðu, gerðu það?
15: Gerðu það?
16: Nei, gerðu það Þór minn?
15: Gerðu það Þór minn?
16: Já, já, já, já, við skulum sjá til. Já.

alveg örugglega flestir þættina The Amazing Race sem hafa verið sýndir á Stöð 2 og já sín. Þetta eru þættir, raunveruleika þættir sem fóru fyrst í loftið árið 2001 og það eru komnar 38 seríur. Því miður hafa síðustu seríur ekki verið sýndar á sín, en sko, ég fór í smá vinnu í gærkvöldi að setja saman lista yfir fólk sem ég væri til að sjá íslenskri útgáfu af Amazing Race. Þannig að ef að einhver frá símanum eða sín eða jafnvel rúf að hlusta, þá megið bara gjöra svo vel að nota þennan lista ef þið ákveðið að fara í íslenska útgáfu af Amazing Race. Það var reyndar þættir sem ég var alveg til í að sjá.

föstu degi og já, ég var aðeins að tala áðan raunveruleika þáttinn The Amazing Race sem voru nú sýndir á Stöð 2 á sínum tíma og sýn komnar 38 seríur en ég held alveg örglega síðustu seríur hafi ekki verið sýndar því miður en sko, ég væri svo til í að sjá íslenska útgáfu af þessum þætti og hvet núna síman sín eða rúf til að búa til slíkan þátt, sko ég fór í mikla rannsóknar vinnu í gærkvöldi að setja saman keppendur sem væru góðir í þessum þætti þar að segja íslensku útgáfunni og ég búin að pæla í þessu alveg í bak og fyrir og ég komið fullkomin keppnislista þannig að ef einhver frá sín eða símanum eða rúf að hlusta þá meiði svo sannarlega nota þennan lista en sko, þá sem ég væri til í að taka þátt í þessum þætti, væru Gummi Kíró og Lína Birgitta, ég held að það væri mjög gaman, þau eru mjög veraldar vön og væri flott í þessa íslensku útgáfu af Amazing Race nú Siggi Gunnars og unnusti hans Sigmar Ingi, ég held að þeir væru ótrúlega góðir saman í þessu Þórdís Björk og Júli Heiðar, þau væri líka alveg geggjuð saman í Amazing Race þar að segja íslensku útgáfinni nú Edda Björgvins yrði klárlega vera og að hún og Björgvin Frans, sonur hennar, væru saman í liði, það væri eitthvað sem ég væri til í að horfa á nú Jón Jónsson og Friðrik Dór það væri ekki hægt að sleppa því Eva Rúsa og Eva Laufey, þær væru klárlega keppendur í minni útgáfu af Amazing Race og svo síðasta parið væri Gunni og Felix og þá þetta komið 2, 4, 6, þetta eru 7 pör sem myndi þá keppa í íslensku útgáfunni af Amazing Race Gummi Kíró og Lína Birgitta Siggi Gunnars og Sigmar Þórdís og Júli Edda Björgvins og Björgvin Frans Jón Jónsson og Friðrik Dór Eva Rúsa og Eva Laufey og Gunni og Felix þetta ekki bara ansi góður listi? Ég held að

0: down we go.
1: Þetta er þetta Kalljó og það hefur þetta komið til tals og verið pælt mikið í því hvort að þeir munu koma fram í sérstöku hálfleik sjói á bikar úrslitaleiknum í ár mjólkur bikarnum afturhelding eru þetta komið í úrslit mæta blikum 11. september og Kalljó eru þetta helsti styrtaraðli afturheldingar og hann var spurður, hann Magnús Már þjálfari afturheldingar eftir sigurinn á fylki á dögunum í undan úrslitum hvort að Kalljó myndi spila í hálfleik hörðu Magnússon spurðan
2: En mun Kalljó spila í hálfleik?
3: Já, þetta nú þarf ég aukvöld þeir eru að klára tónleika þar að lána í bandaríkjunum bara í byrjun september Þannig að þetta henda bara fullkólega, að ég vilja hálftam sjó, er það ekki þess að þú ert að byggjum? Þá bara kemur Kalljó og við græjum það, ég skal heyri jökli,
4: ekkert mál. Kalljó spilar hötti dansa.
3: Ég heyri jökli, ekkert mál.
1: Það bara svoleiðis, þetta sagði Magnús Már, þjálfari afturheldingar eftir sigurinn á fylki og dögunum. Hann allavega hana, já, opnaði á þá hugmynd að fá Kalljó og hálfleiksjó.

0: Þetta er stóra spurningin á þessum ljómandi fína föstu degi.
1: Hvernig er veðrið?
0: Heyrðu, eigum að kíkja á veðurspána fyrir morgundaginn, laugardaginn 25. júlí, sko. 14 stig í hádeginn á morgun hér í höfuborginni og skýjað, 15 stig á Selfosson ágrinni og létt skýjað, 13 stig í Vestmannum og skýjað, 18 stig á Kirkjubæjarklaustri, sýnist besta veðrið vera þar á morgun og glampandi sól, 14 stig og heiðskýrt á Höfn, 12 stig á Egilsstöðum og létt skýjað, 9 stig og allskýjað á Seyðisfirði, á Akureyri 10 gráður og heiðskýrt 8 á Húsavík eins og reyndar á Siglufirði og skýjað 11 stig fyrir vestan í Bolungavík og Ísafirði og skýjað og 12 stig í hádeginu á morgun í Stykkishólmi Þetta allavega spáin frá Veðurstofu Íslands á þessum ágæta föstu degi
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: komið að því að skoða viðskiptatækifæri dagsins. Sko, það eru þetta fjölmörg fyrirtæki á sölu og ég fann hérna eitt sem, þetta svona öðruvísi, spurning hvort að sé einhver hérna úti sem sjái tækifæri þessu. En sko, það fyrirtækjasala hér á Íslandi sem að kynna félag til sölu sem hefur einkaleyfi á hönnun á sjúkrabörum. Börurnar eru sérstaklega léttar og auðvelt að fara með þar sem til dæmis upp í fjöll. Þessar börur væru tilvaldar til dæmis fyrir björgunarsveitir. Hér eru mikil tækifæri til að selja erlendis og einni stór markaður hér innanlands. Frumkvöðlin og eigandin mun að sjálfsögðu aðstoða nýjan aðila eins og þarf. Félagið með skráð vörumerki og einni eru til mikið af gögnum sem nýtast félaginu. En kennitalan síðan 2016. Þetta fyrirtæki sett á 2 milljónir, þannig ef þú vilt fara í, fara að selja sjúkrar börur, þá það heldur betur tækifæri núna. Þetta eiginlega viðskipta tækifæri dagsins, framleiðsla og enga umboð á sjúkrar börum.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
0: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstu dagur í
2: þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Reykjavík Bistró, Mosfellsbæ.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
0: Arterix, Patagonia, Marmot, Rapp, Skarpa, Jetboil, Otlo og Vot. Fjallakofin gerir útivistina betri.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: Alex.is. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson. Sjáumst
2: aftur. Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
3: Sumar sprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og Skjöldur.

Já, það er föstudagur í dag og á föstudögum hér í síðdegisþættinum þá förum við alltaf í eitt góðan stemmara, stemningslag dagsins og að þessu sinni það íslenskt lag frá 1995 sem ég ætla að spila fyrir ykkur. Lag sem varð mjög óvænt, já, vinsalasta lag ársins 1995 held ég alveg örugglega. Ég man að ég var að vinna á útvarpsstöð á þessum tíma og fékk þá Jónas og Unnstein í heimsókn og þeir voru ansi hressir og skemmtilegir en þeir skipuðu duettinn Sólstranda gæjarnir og ég held alveg örugglega þetta sumar hafið þeir hitað upp fyrir SS Sól sem var á flakki landið og þeir urðu ótrúlega vinsælir og platan Sólstranda gæjar, hún seldist upp ef ég man rétt en þeir sem sagt að koma saman aftur helgina spila í Fjarðaborg í kvöld og svo á bræðslunni annað kvöld og þessi tónleikar bræðslan verða út í beinni útsendingu í sjónvarpinu held ég alveg örugglega fyrir ykkur sem komust ekki austur en allavega svona til að hita upp fyrir bræðsluna þá held ég sé málið að fá þetta á þessum föstudegi þetta Sólstranda gæjarnir og lagið vinsælasta lag það ekki 1995 Rangur maður svo augljú minning á K100

0: Hvað þið ætla að gera helgina, gera það vel, gera það fallega, gera það vandlega. Góð helgi.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíu Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist.

0: Matöll, Smáralind.
1: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
2: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp áhrinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sónax. Bíllinn á það skilið.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Það stendur í tveggjast af að tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Miður ekki alltaf vel til minninga. Lotto, leikurinn okkar.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
7: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
8: Lofa Ísland fagna 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is. Sjáumst
9: aftur. Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
8: Sumir veitingastaðir koma og fara. Aðrir verða hluti af sögunni. Askur hefur tekið á móti gestum síðan 1966 og gerir það enn í dag með sama hlýja viðmótinu og frábærum mat. Askur við Suðurlandsbraut. Klassík sem stenst tímans tönn.
10: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalega.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Baks.
13: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
14: Takk fyrir það og góða kvöldið, það er gott og berras að föstudagskvöldið 24. júli í dag. Við ætlum að hækka saman í gleðinni, ég heiti Brynjar Már og við vorum saman til 10 í kvöld og hlustum á fullta frábæri tónlist.

kærleikin, finna fyrir ástinni, finna fyrirldin og finna haminguna, það náttúrulega æðislegt og þú út í þeim pakkanum akkurat núna og bara innilega til okkur með það saman og til hamingu með lífið og í talnökjum fyrir alla sem að gifta sig um þessa mundir, bara innilega til okkur með það saman hér á eftir Jason Derulo, Sam Fender og Olivia Dean kíkja okkur, Jess Glenn líka og Lissó innan skams hér svo að Jubal og Næmi, Dancing in the Moonlight og það má alveg dansa

algjörlega geggja Sam Fender og Olivia Dean á K100 Rain Me In halaðu mér inn einhvern veginn og þetta náttúrulega tilengja öllin sem að fara í veiðiferð helgina held að það sé algjörlega máli hvort sem þú ert að fara að veiða einhvern veginn í miðborg Reykjavíkur eða veiða bara einhverri laxá bara njóttu vel og hafðu gaman

nýbréf á vöruhúsið í Eyjum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta á K100 og þegar þú heyrir þjóðtíðalagið 2001 freistar þú gæfunar, hringir í 571 11 11 og segir

Við elskum þjóðatíð. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8.

0: draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
0: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
2: Vertu velkomin á Tréslókos, Hafnarstræti 4. Við erum

0: frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Þetta er svo gengjalag, Ingo og K100, takk fyrir mig. Og það er einhvern veginn svo mikil tilfinning í þessu. Mér finnst þetta sennilega bara eitt af svona tilfinningaríkustu og svona hjartnæmustu þjóðtíðalögunum. Algjörlega frábært. Hér á eftir Miley Cyrus, Destiny Hope Cyrus. Þetta hins verður gömul

0: pakkaði öllu í bílinn eða hjólísið eða tjaldvagninn eða þú veist, pakkaði bara niður og við komin á einhvern nýjan stað, þá bara góða skemmtun og yfir yndislega helgi.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Shhh, it's oh so quiet.
4: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
5: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilbúð.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

á K100, það sem hjarta slær. Hvar er hjarta þitt að fara að slá verslunarmanna helgina 2026? Hvað sem verður, þá vona ég svo sannarlega og skemmtir ótrúlega vel.

K100 lag sem heitir Heaven og þá er þetta bara að hugsa maður fallega til allra sem að eru þar að njóta sínu. Hér á eftir Calvin Harris og Rag and Bone Man, Hreimur og Dylja og kíkja okkur líka eftir augnablik en Ágúst og Una Torfa eru mætt á svæðið.

Stórskemmtilegt á föstaskvöldi, Hreimur og Diljá, svona var lífið og það nú stundu gaman að staldra eins við og hlaupa eins yfir lífið og horna tíma hér á eftir Birnir og Páll Óskar kíkja hérna með alveg sko diskókleði, diskókúluna og allt með sér og hjólaskötana og ég veit ekki hvað og hvað

0: hádegisbarinn svona á föstaskvöldi og sérstaklega fyrir alla sem eru sko komni með einn kaldan í aðra hönd, Coldplay og eftir líka Bruno Mars og miklu meira til að frábæri músík á K100 á leiðinni.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið. Lofa Ísland fagnar 9 ára afmæli með 20-30% afslætti á heimasíðunni. Nældu þér í þínar uppáhaldsvörur á enn betra verði á lofaísland.is.
2: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
3: Sónas flugnarhreinsir leysi hratt upp þrálátar skordýralifar af lakki, rúðum, plasti og krómi. Hann mýkir upp óhreinindin svo þau skolast auðveldlega af og dregur úr hættu á rispum við þvott. Fullkomin undirbúningur fyrir bílaþvott og hjálpar til við að halda lakkinu í topp ástandi. Sonax. Bíllinn á það skilið.
4: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss. Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Everybody at the bar getting tipsy og það er pottið einhver á barnum akkurat núna, einhver að haldi upp á ámæli sitt einhver bara svona einhvern veginn að borða góða mat og svo einhvern veginn bara komin í einn ískaldan eitt kokteil, bara að hafa það huggulegt einhver heima að grilla þú veist, komið með bjór og það náttúrulega bara alveg geggja og svo þetta bara einhver á leiðinni útilegu akkurat núna og ætla bara tjald í kvöld eða bara rífa hjólísið upp eða tjaldvagninn eða felli hísið eða hvað sem hafa það bara yndislegt eða geggja helgi sem framundan og þetta fín uppbytun fyrir verslunarmanna helgina þessi helgi, ég held að það sé engin spurning hér á eftir Bruno Mars, I Just Might en þetta hérna auðvitað klassík frá Cole

Hér á eftir The Weekend eða Abel Maconan til svei Bríett kíkir á okkur líka á KK með henni Flóræta kíkir á samt Robin Thicke Jóhanna Guðrún og Milky Chance og þetta bara brota því sem á leiðinni út að hlusta á K100 og við erum að hækka saman í gleðinni á föstudagskvöld

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eco býður upp á hágæða bursta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
0: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna lagu.
4: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
0: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
5: Það alltaf rétti tíma.

Anton Eymarétt í Flórida á samt Robin Thicke sem hann lentið út í því að borga sko einhverjar miljónir eða skriljónir til erfingja hérna Marvin Gaye Eymarétt á samt Farrell á sínu tíma hér á eftir Milky Chance, Jax Jones og Emnek líka og Amy Winehouse en þetta hérna eru þetta töfrar, þetta Jóhanna Guðrún

100 lag sem heitir End of Beginning og hann auðvitað leikari í Stranger Things sem örugglega vel flestum kunnugt Lorín ætlar að kíkja okkur á eftir og hún ætlar að rífa aðeins upp partístemminguna á K100 kíkja með smá Eurovision þema og þetta náttúrulega bara lag sem að sko einhvern veginn miklu starra orði heldur en Eurovision algjörlega frábært The Script kíkja líka okkur frá Dublin í Írlandi og fá Will.i.am með sér sem auðvitað í Black Eyed Peas og en þetta hérna Miles Smith

standing in the Hall of Fame des Crypto-Kóngsins og Will.i.am og Black Eyed Peas. Algjörlega magnað konsept og skemmtilegt lag. Hér á eftir One Republic, Rosie og Bruno Mars, Alex Warren kíkir á okkur líka, Gracie Abrams og Dua Lipa eftir smástund. Hey.

0: gíralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og candyfloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
1: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem verður sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalagt.
0: Á Vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
2: Einn bolli. Ef við slúðrinu, ég get ekki sagt það. Kaffitár.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem eitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto.

0: fjölskyldan sem eru að fara út á lífið og leita einhverju heitu kjöti. Í kvöld ekki nóg að kjöti til, nóg að framboði, Kaiko eða Kiku, lag sem að heitir auðvitað Hot Stuff á K100 og framöndan Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal, löglegt uppbytun fyrir þjóðatíð í Vestmannaeyjum, fá svo Anna Marie innan skams, Teddy Swims, Ásgeir og Taylor Swift.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar víður kendu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
3: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

Söngvarinn Teddy Swims á K100, lag sem að heitir The Door. Og það er nú bara þannig í lífinu að það lokast alls konar hurðir en það opnast líka nýjar, alveg geggjaðar hurðir. Og kannski bara lokast einhverjar hurðir af því að það þurfa að opnast einhverjar nýjar algjörlega frábærar. En hér á þetta Taylor Swift, Kristmundur Axel og Frikki Dór og Nikki með nas líka hennar skams. En Ásgeir, hann mættur á svæðið og hann ætlar að syngja fyrir okkur lag sem að heitir Skýjaborg. Þetta bara geggjaðu söngvarinn að má hækki í þessu og ég mæli með því. Hækkaðu pínlítið og syngdu aðeins með.

17.000 mílur. Hvorki með henni minna, það er slatt í póka. Hér á eftir Rema og Selena Gomez, David Guetta, Alphaville og Eva Max. Lola Young kíkir líka hennan skams en Nicki Minaj er mætt í allri sinni dýrð og með stemmar hann með sér og þetta er auðvitað Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

Fraklandi í einum tilgangi og það er auðvitað bara að ríu upp stemmaran og K100 fekk Alphaville með sér 80s bandið og Eva Max til að syngja þetta og þetta bara tókst ótrúlega vel endur við að hækki gleðinni á K100 en föstaskvöld, það geggju helgi framundan njóttu helgarinnar, Maroon 5 eru mættur á svæðið, þetta eru auðvitað lagi sem að kom þeim á kortið fyrir mörgum, mörgum árum síðan samt einhvern veginn finnst maður bara eins og þetta hafi bara verið dagi nánast ég man samt eftir þegar við byrjuðum að spila þetta á sínum tíma hvað, 2003 eða ekki? Sirkabát, lagaplötu sem að heiti Songs About Jane lag sem að heitir þetta This Love á

0: K100, það er gaman að vera til og það er gaman að vera á K100 og það er líka gaman að hlusta á K100, þetta fullt af frábæri tónlist á leiðinni. Skímó með þjóðatíða stemmingu eftir smá stund, Sara Larsson á eftir Ásgeir Trausti, Somber og Anastasia og þetta bara brota því sem framundan.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Ferskt kaffi, gott úrval kaldra svalandi drykja og reglulegir lifandi viðburðir. Sjáumst hress, grund, kaffibar og grill á Flúðum.
3: Sjáumst aftur.
4: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
6: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
8: Tætum og trillum og tækin og þengjum.
9: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
10: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og skjöldur.

geggjað. Ásgeir á K100 lag sem heitir Leyndamál eða Ásgeir Trausti. Þegar við ætlum að halda okkur í frábæri tónlist eins og alltaf á K100 og Somber á næsta leik. Þetta náttúrulega geggjað. Þetta frábær texti, þú rýnir aðeins í textan. Þá þetta geggjaðu texti og þetta skemmtileg nálgun á það að fara að skipta maka. Það náttúrulega bara, ég nenni því ekki, nenni ég að byrja upp á nýtt. Lag sem heitir Undressed og svo það Anastasia eftir smástund.

0: Æmar og lofa K100, Anastasia í öllu sínu veldi. Á föstudagskvöldi, 24. júli í dag, geggju helgi framöndan og styttistu þetta óðum í verslunarmanna helgina. Hvað sem þú ert á landinu eða hvað sem þú ert í heiminum akkurat núna, bara njóttu kvöldsins eða yndislega helgi sem framöndan. Ég heiti Brynjar Már og þakka kærlega fyrir mig. Við heyrjumst aftur fljótlega. Njóttu þess að vera til og munda brosa og hafa gaman.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar miðasal er hafin, okkar drullaðir í dalin. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Njóttu sumarsins áhyggjulaus með sólarvörnum frá Bíóþörm. Formúlurnar innihalda góð innihaldsefni, bæði fyrir húðin okkar og höfin. Henta fyrir alla fjölskylduna. Bíóþörm.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og Akureyri.
5: Kaprísan ávaxtadrykkir, með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
8: Nýsending af Barbor fatnaði. Kormákur og skjöldur.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
0: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexversmiðan frón, 100 ára.
4: Bókaðu upplifun fyrir fjölskylduna á flúðum hjá Farmers Bistró. Hluti af flúðasveppum. Hér ræktum við það sem við bjóðum upp á ásamt framleiðslu úr nærumhverfi. Matur fyrir alla fjölskylduna hjá Farmers Bistró. Farmersbistró.is

0: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Verslunarmannahelgin á Flúðum verður stútfull af fjöri. Hoppukastalar, BMX Bros, leikhópurinn Lotta, Traktora Torfæra, Sláttu Traktora Rally, uppistand með Jakobi Birgissinni, tónleikar, dansleikir og brekkusöngur fyrir alla fjölskylduna. Nánari upplýsingar á Flúðirum Verslu á Facebook.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leyfðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
3: Okkar gull. Okkar bjór.
4: Áfengislaus.
2: Lifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á

0: það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.